Phil Collins, You'll be in my heart na Totem Radiu, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo, kaj se dogaja v prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. To je tudi edina posebnost v tem trenutku. Srečno in varno na vaši poti, kamorkoli se že odpravljate, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 16 stopinj v tem trenutku pri nas, oblačno je in tudi bo danes čez ves dan, možne so krajevne plohe, sicer pa glavnina padavin danes popolnoma.

Dobro jutro, evo ga smo že sredi tedna, sreda je danes 10. junij, samo 14 dni še pouka, pol pa zaslužene poletne počitnice za osnovnošolce in dijake. Jaz upam, da je glavnina ocen že pridobljena, če pa že kdo zdaj bedi od dijakov oziroma osnovnošolcev in se uči, ker je danes vprašan ali pa piše test, pa seveda veliko sreče in predvsem znanja. Mamo, mi skupaj to malo še zdržimo, pol pa smo vsi skupaj fraj. Evo, 14 minut je čez peto. Dobro jutro.

0: Alex Warren, Fever Dream, 20 minut je čez peto, to je to ti radio, dobro jutro. Še enkrat poglejmo stanje na cestah. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tako da tam previdno tudi kamorkoli drugam se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa v tem trenutku na našem koncu 16 stopinj, oblačno je in tudi bo danes ves dan, krajevne plohe so možne, sicer pa glavnina padavin danes popoldan in zvečer, takrat so napovedane tudi nevihte. Danes najvišje dnevne temperature do 25 stopinj, jutri do 21, ko več ne bo deževalo, bo pa še vedno pretežno oblačno, proti večeru se bo nekoliko razjasnilo, v petek pa že nekaj več sonca. Dobro jutro, na to sredo, Jeger sem z vami in ker se jutrim začenja največji športni dogodek letošnjega leta, torej svetovno nogometno prvenstvo in ker je danes debatna sreda, smo seveda to združili, nas zanima, kdo bo letos svetovni prvak v nogometu in zakaj. Lahko že zdaj napišete SMS na 051-220-220 ali pa komentirate na naših družbenih omrežjih pod objavo, pa da vidimo, za koga se letos najbolj navija. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Evropska komisija je podala pozitivno oceno šestega zahtevka, saj je država uspešno izpolnila 15 menikov in ciljev. Po izplačilu bo Slovenija dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Med projekti so naložbe v vodovod, izobraževanje in zeleni prehod. Končno odločitev bo sprejel še pristojni Evropski odbor. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnih ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določenje njihovih sedežev zunaj Ljubljane, tudi v Mariboru, ter spreminja število državnih sekretarjev. Koalicija poudarja večjo učinkovitost in racionalizacijo delovanja uprave, opozicija pa opozarja na možne posledice združenja nekaterih resorjev in zmanjšanje pomena posameznih področij. Izrael in Iran pa sta po navedbah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja za zdaj ustavila medsebojne napade, a razmere ostajajo napete. Netanjahu opozarja, da konflikt s Hezbolahom še ni končan. Ameriški predsednik Donald Trump medtem pravi, da so Združene države blizu dogovora z Iranom in omenja možnost začasnega enotedenskega zatišja ter odprtja Hormuške ožine.
2: Stanje na naših cestah previdno pred prehodom predorom je Savnik v smeri proti Ljubljani, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je oviran, pa poročate na SMS na 051 220 220, tudi da stoji na izvozu za Mursko Soboto tovornjak na izvozu, tako da tudi tam previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa 0800 10 55.
1: 16 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi Hajdina. Ne. Ja.
3: Kaj?
1: Oprosti.
2: Kaj pa je?
3: Če pogledati ga, ne smem danes, to je bilo že drugič. O tem se morava pomeniti, Matic. Nadaljuj.
1: 16 stopinj tudi v Moravskih Toplicah. Vreme danes bo ves dan oblačno, do 25 stopinj bomo imeli. Danes čez dan so napovedane krajevne plohe, sicer pa glavnina padavin danes popoldan. Okoli 25 stopinj bomo imeli. Jutri brez padavin še vedno bo oblačno. Razjasnilo se bo proti večeru, ko bo 21 stopinj.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio,
1: dobro jutro. Dobri dve minuti sta, čez pol šesto želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ker bizarno je to sredino jutro.
2: Bomo preživeli mi do 9.
3: Bomo, danes. Bomo.
1: 10. juni, sreda. Kaj je, Jege?
4: Kaj je?
2: Kaj trzaš?
1: Ja. Ja. Dvakrat danes, že tak, samo pogledal sem proti njemu, pa jo.
2: Ja, če pa imaš ta pogled odgovornega urednika, ko smo vsi...
4: Pa bi mogel vedeti, veš?
1: Joj.
4: Ja, te kar zaboli, ko ja, prije do takega pogovora doma.
1: Pri vranici, ne, tak štihne. Okay, upam, da ste dobro spali. Danes je torej sreda, 10. juni. Gremo v novo jutro. Danes bo deževno, brez skrbi. Tudi včeraj je bilo ponekod po našem koncu Slovenije. Ne pa vsod, ampak tak je, ko so pač te lokalne plohe in lokalne nevihte.
2: Tak, danes si dati espadril gor, tako jaz.
1: Ja.
2: Zna biti, da te šli posi domov. Tako jaz.
1: Tako. Veš,
2: učite se iz tujih napak.
1: Tako. Ja. Ker pravi stari slovenski pregovor, pametni se uči iz tujih napak, osel pa iz svojih. Tri minute čez pol šesto so, torej gremo skupaj v sredo 10. junija. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka.

0: Katy Perry, Hot and Cold, torej 20 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, čaka se na cestah, kaj češ, ne? Ampak danes bo vsaj dež vmes, tu pa ta.
2: Dej, to pa je res tolažba, hvala
1: ja,
2: je. Za to.
1: A ni fajn, tudi če stojiš, ampak gre dež, pa si vsaj srečen, da ne gre po tebi.
2: Ja, fajn je, če se ti ne mudi, ne?
0: Po pa se ti še telefon sprazni, po pa lahko kapljice šteješ, ne? Ali pa gledaš, kakje zanimive ornamente ti dela po šipi, recimo, ne? No, to je bila tudi zgodba včerajšnjega totega Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enem od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pusto. Ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol boje ono, čakamo, vlak vozi tako dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tak da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, danes sem, ne? Sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa plačeval po pravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Dan sem pa mir, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste, ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kako celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomist sem sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi, sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi skako osemko tudi fakt skončal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje. Zdaj, da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne. Dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to. Lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domov zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil. To, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. Only fans si naredil profil. Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Ne, glih telesa pa vseh atributov za prodajo, no, imam nekaj atributov, samo telesa pa ne za prodajo, ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil, 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video. Zgleda, da je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne? Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Sem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več ne vem, če bi lahko preživel to čakanje, ne?
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me Toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 5 in 49 minut, dobro jutro. Torej, preverimo, kakšna je situacija zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
1: Ja, previdno še zmeraj pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je oviran, ste pa pisali tudi SMS na 051-220-220 in poročate tudi o okvari tovornjaka na izvozu za Mursko Soboto na Pomurski avtocesti. Medtem nastaja že nekaj gneče pred Ljubljano in sicer od Krtine naprej zamude trenutno 10 minut. Previdno in varno na poti, predvsem pa po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: In vreme.
2: Danes po večini oblačno do 25 stopinj bomo imeli čez dan možne krajevne plohe, sicer pa glavnina padavin danes popoldan oziroma proti večeru.
0: Tako, evo. To so te osnovne informacije, zdaj pa lahko gremo novemu dnevu naproti.
2: Ja, pa dajmo.
0: Novim zmagam. Novemu olju.
1: Olju?
0: Ja.
1: Okay.
0: 10. junija je danes 10 minut pred šesto in v vesolju, vemo, v Mariboru smo v sami špici, kar se Slovenije in vesolskih programov tiče.
2: Drži.
0: Imamo podjetje Skylabs, ki kmalo dobro po zgodbi totega Milana je pod zemljo že vse narejeno. Ne?
1: Na pobrežju, ne?
0: Ja, se počasi pa bo, ne, gor prišlo. Sveda, a ni na ne bo na pobrežju, njihovi tako, novi prostori pa, ampak smo v špici in dejansko sodelujemo z, tako za NASO kot z Evropsko vesoljsko agencijo ESO. No, zdaj so pri NASI predstavili člane posadke Artemis 3, ki bo 3, Artemis 3,
2: Če je ameriš.
0: Ki bo preizkusila pristajalne module za na Luno in misijo bo vodil Slovenec.
2: Res?
0: Mhm. Mislim, dobro, je Američan, ampak slovenskega rodu, Randy Bresnik, oziroma Bresnikov pubec, ne?
2: Ja, tako je,
0: so od starega Bresnika,
2: ja, ko so šli gor,
0: ko so šli gor ja. Ki je bil tu v Sloveniji že večkrat, predlani je recimo bil tudi v Mariboru.
2: Ja, tudi na ferijo je imel predavanje, jaz sem bil tam. Ja.
0: Sem menil z njim, z Bresnikom.
2: Tudi menil sem se z njim. Ne?
0: Kak je Bresnik, vrej?
2: Vredi, ja, rekel je tudi, da ne, takrat smo posneli, da da poslušajo tudi radio.
0: Ja, seveda. Ne, mogoče celo v vesolju. Ne?
2: Ja, glej, mogoče
0: morali,
2: pa zdaj, ja.
0: Morali bi mu dati.
1: DAB vleče? Kar? Jo, ne, po mojem imel, ne?
0: Ne.
1: Ja, kaj ne?
0: Ne, ne vleče, ni satelitska tehnologija, to pa, tudi če bi bila, bi bilo proti zemlji obrnjeno, oni grejo proti luni. Neke posnetke bi mu mogli dati, ali pa še boljše, naše podobice.
2: Ja.
1: Ja.
0: Veš, ker imajo tega, tako eno, vedno neko plišasto igračko, ki pokaže, kdaj so v breztežnostnem prostoru, ste opazili to?
1: Ja.
0: Jaz sem zdaj
2: pač naleti okolje.
0: Par dni nazaj, čez vikend je bil še ena izstrelitev, je bila še ena izstrelitev na mednarodno vesoljsko postajo in ko pride v breztežnostni prostor, taki filutek začne, veš.
1: Što bi lahko bil?
0: Naše podobice.
1: Ja. Vajne podobice, dajmo biti realni.
2: Ja, one Gen Z podobice, veš, ko smo imeli
1: ne, slike. Ne, Gen Z.
0: Ja, ti bilo dobro.
1: Vidva plišasta bi mogla biti. To.
0: Eno, mi dva tak sma, probaj, kak sma mehka.
1: Ne, vredo je. Verjamem na besedo.
0: Tak da, ja, tak da, Maribor v vesolju, ne, samo toliko, ne.
1: Ja, cool.
0: Ki vas je več?
2: Ja, vsi ostali.
0: Osrednja slovenska, primorska, ne, dolenska, pa tak dalje. Tu smo.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
2: Pa kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju v petek 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
12: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od danes lahko volivci oddajo podpise za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pri čemer morajo pobudniki do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Referendumsko pobudo so vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki nasprotujejo noveli, saj po njihovem mnenju ukinja pomemben mehanizem pravnega varstva. Posameznikom, ki so predmet parlamentarne preiskave, namreč odzema možnost pritožbe na ustavno sodišče zaradi domnevno nezakonito ustanovljenja preiskovalnih komisij ali njihovih sklepov, kar bi lahko povečalo tveganje za politične zlorabe takšnih postopkov. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je včeraj potekala še zadnja primopredaja poslov med dosedanjo ministrico Tanjo Fajon in novim ministrom Tonetom Kajzerjem. O predaji je Kajzer poudaril pomen kontinuitete slovenske zunanje politike ter izpostavil varnost in gospodarsko uspešnost kot ključna cilja.
15: Jaz sem se gospe ministrici zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih, ampak zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto.
14: Fajonova mu je ob tem zaželela uspešno delo in izrazila prepričanje, da bo sodelovanje med njima še potekalo tudi v prihodnje. V Mladinskem kulturnem centru Maribor pa so na nacionalni konferenci predstavili rezultate projekta Zeleni korak za kulturo, ki dokazuje, da je mogoče kulturne dejavnosti organizirati na okolju prijazen in trajnosten način. Konferenca je bila zasnovana skoraj brez odpadkov z uporabo trajnostnih materialov, udeleženci pa so spoznali nove pristope k trajnostnemu upravljanju kulturnih ustanov ter merjenju njihovega ogličnega odtisa.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Aktualno iz naših cest, previdno še zmeraj na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo in to tovorno vozilo zdaj zapira vozni pas in predtem nastaja tudi zastoj in sicer med predoroma Lučica in Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Zdaj prometno informacijski center poroča, da je 5 minut zamude, dolžina tega zastoja pa dobra 2 km. Gneča še od Lukovice proti Ljubljani, tukaj pa 15 minut zamude. Ostale ceste zaenkrat normalno prevozne, pa naj tako ostane, previdno za volanom in po predpisih. Če naletite še na kakšno oviro, smo pa tukaj za vas na 0800 10 55.
18: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Še vedno 16 stopinj v našem mestu, 16 stopinj tudi Juršinci in Vanča vas. Vreme danes po večini oblačno, do 25 stopinj bomo imeli. Čez dan so sicer napovedane krajevne plohe, proti večeru pa tudi nevihte, glavnina padavin popoldan in zvečer. Jutri pa brez padavin, še vedno bo oblačno, proti večeru se bo razjasnilo okoli 21 stopinj, najvišje dnevne temperature v petek do 23.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Dobro jutro. 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro na sredo 10. junija. Kaj imamo danes tu? Idealen soundtrack za sredino jutro, to je prvo.
2: Ampak tako kot vsako jutro. Ne samo na sredino.
1: Zdaj ga že lahko pogledama, ker danes jutraj ga nismo
3: sredo. Občutljiv je na pogleda danes.
2: Ne,
1: budi si danes.
2: Ej, ti me samo glej.
3: Lahko jaz tudi grem, če hoče tam.
1: Zami me sabo, Ana, prosim.
3: Ja, kaj te vem.
1: Ok, danes hitro po 7. Novo že tretje geslo v naši igri sestavljanja povedi, s katero seveda slavimo to, da so pri VBO-ju prodali milijon, to premium zobno ščetko VBO in pa seveda, ker vam želimo dati Jurija. Vsi detajli so tudi na totiradio.si, tam jih najdete. In ker je danes sreda, bomo imeli debatno sredo in samo ena je možna dan pred začetkom svetovnega prvenstva. In to je, zakaj nislo... Ne, ni ta. Kdo bo in zakaj bo?
2: Ja.
1: V SMS-ih na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. Tak da gremo v to sredo, 5 minut čez 6. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In lepo, da ste seveda tudi danes jutraj tukaj.

0: 11 minut, če šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 10. juni in pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: V petek. Jep, kačink. Tako, zelo preprosto je. Še enkrat naj samo na kratko razložimo. Najprej nam morate dati vedeti, da želite, Jurija, oziroma da vam sploh hočete imeti, da lahko vemo, aha, hočete imeti. Ja. In to naredite tako, da se prijavite v SMS-u na 051-220-220, kamor napišemo
3: premium zobna ščetka VBO.
0: Ja, in svoje podatke seveda. Ne?
3: Ja, to je priporočilo.
0: In načeloma je dovolj že, če en SMS pošljete, če jih pošljete več, imamo samo mi dodatno delo, samo smo si sami krivi. Ne, vse, kakorkoli vam paše. Ampak se pravim, ne povečate svojih možnosti, tako. Ker v bobn gre samo en, te pa tudi, če jih 200 pošljete. To je eno. In drugo, seveda, treba je pozorno poslušati toti radio. Vsak dan, hitro po sedmi, hitro po drugi in hitro po peti, povemo dnevno geslo. V petek jih boste tako imeli pet iz teh gesel, ki jih ne objavljamo po vrstnem redu. Boste sestavili smiselno poved in ko vas izžrebamo po 3. uri v petek in pokličemo, se javite, poveste in aplavz in Jurija in juhej.
1: Jaz moram nekaj priznati tu.
0: Da.
3: Priznaj.
1: Včerajšnje geslo sem zamudila. Lahko bolj kako zmenimo.
0: Je, dobro, sej, to je zdaj kot primer, ne? Ker to se lahko kje zunaj zgodi.
3: Ja.
0: Bolj pač je treba klicati pa upati, da so da je kaka sodelavka,
3: ja.
0: Ali pa soseda, ali pa kdo da je slišal, ker gesla objavljamo samo in zgolj v eteru in nikjer druge. Nikjer ne bodo zapisana, nikjer ne bodo objavljena, tudi če poslušate podcast totega jutra, ki ga objavimo vsak dan, tam not ni gesla.
1: Sem ugotovila.
0: Si, ne?
1: Ja.
0: Tak da, evo. No, tak da, ja, se verjetno se da. Mogoče se da tudi sklepati, ker zdaj moramo reči, da ni geslo

0: v tistem času ravno pa pač dati nekomu nalogo, zakaj smo ne, otroke delali, zato da poslušajo in si zapišajo. Tako v šoli, tak zdaj. Okay, tak da, novo geslo, že tretje danes hitro po sedmi.
1: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Spin Doctor, Two Princess ob 6 in 18 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, kar pomeni, da imamo debatno sredo. Ampak, ker se jutri začne svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo največje doslej, pa tudi najdraže doslej, popustimo to, ne? Kak je to postala, v bistvu do konca bodo izmozli to kravo zgleda.
2: Je to samo, da so še vse ostale cene v šladnih štih.
0: Ja, samo ne tak, ne tak. In tudi ta obvezni 3-minutni cooling break, ki je napovedan, niso imeli v mislih igralce pri FIFA, bodimo iskreni, ne? Bolj oglaševalce, ampak dobro, pustimo. Dajmo se o fuzbalu pogovarjati o najlepši igri na svetu, ki bo torej doživela svojo veliko mašo, ki se začne torej jutri. In danes v debatni sredi, kot smo rekli, samo ena debata je možna. Kdo bo po vaše prvak in zakaj? To je pomembno, ne? Da napišete, da pripišete, dajmo se meniti o fuzbalu, torej v SMS-ih na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. In Mitja je že pisal danes jutraj.
2: Ja.
0: Ja, in je napisal, prvaki bodo Portugalci, ker so Simpsonovi napovedali in pač Ronaldo odide v slogu, v zaslužen pokoj.

0: Koj je napisal Mitja. No, to, da so Simpsonovi napovedali, glih ne drži najbolj. Ne? Ja, tak je, zdaj, se ve že sama statistika, če imaš ti več kot 800 epizod, pa imaš noter športne dogodke, se zgodi statistično, je skoraj nemogoče, da se kdaj ne bi v realnosti prekrižalo. Gre pa za, to so ven spravili pred svetovnim prvenstvom leta 2018. In sicer iz njihove epizode iz leta 1997, ko so šli na tekmo, ki naj bi določila, kateri narod je največji na svetu, Mehika ali Portugalska. In, ja, in od takrat to vlačijo naprej. In zdaj pred vsakim svetovnim prvenstvom od 2018 je to, ja, ne, Simpsonovi so napovedali,
1: enkrat je bo, ne.
0: Ja, da bo Portugalska, kar mogoče niti ni tak nelogično.
2: Ne, kaj pa vem, mamo ne.
0: Res? Kdo pa bo po tvoje, no?
2: Jaz mislim, da bo Francija.
0: Na, očitno igramo brez karte presenečenja.
2: Ja, kaj?
0: Ana?
1: Jaz bom tako rekla, navijala bom za sosednje Hrvate, 2018 so tudi bili drugi.
0: Tretji, je... a drugi?
1: Drugi.
0: Drugi, ja, pardon,
1: kar
0: pa pol tretji.
1: Kar je pa realnost, pa verjetno bo, tako okay. Je rekel Jäger, kaka Francija, Portugalska, ja, Nemčija, mogoče, ne vem, nekaj od tega, verjetno.
0: Meni današnje debatne srede, da enega rečeš, ne, ja. Mislim, ne da jih našteješ vse. Ker en bolj...
1: Težko je, veš to.
2: Verjamem, da Urugvaj ne bo in mislim, da bo Francija. Evo.
1: No, evo, to je to. Drugače pa... strinjamo, Jäger, ko pa de?
2: No, ja.
0: Drugače pa svetovno prvenstvo v nogometu je postreglo številnimi zanimivimi zgodbami in prigodami, seveda, če emotivne momente pustimo ob strani. Eno takih je recimo bilo že na prvem svetovnem prvenstvu leta 1930 v Urugvaju, kjer sta v finalu igrali Urugvaj in Argentina. To sta državi, to je najhujše verjetno nogometno rivalstvo na svetu. Še Anglija-Nemčija ni tak veliko rivalstvo, kot je Urugvaj-Argentina. In niso hoteli špilati na eni, ne drugi, ker se niso mogli zmeniti, s katero žogo bojo špilali. To je, takrat ni bilo zdaj, da je bilo 2000 žog, pa uradna žoga, pa to, ampak vsak se je svojo žogo prinesel. Ne? In niso vedeli, kaj bi, pa so rekli, ok, te pa bomo en pol čas igrali z argentinsko, en čas z urugvajsko, ok, ok. In so prvi pol čas igrali z argentinsko in so argentinci vodili 2-1, pa so drugi pol čas igrali žogo iz Urugvaja in so urugvajci na koncu zmagali 4-2.
2: Resno?
0: Ja.
1: Neverjetno.
2: Veš, tako je žoga pomembna. Žoga je zelo pomembna.
0: Ja, brez žoge.
1: Tako, brez žoge bi sploh težko igrali, ne?
0: Točno to.
1: Če tako pogledaš.
0: Tak da vabljeni v našo debatno sredo, nas zanima, kaj menite, kdo bo in zakaj. V SMS-ih in na naših družbenih omrežjih.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si
4: Tuti Radio Maribor.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muga.si
6: In vaš vrt zaživi.

0: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
1: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
2: CG Evolution Auto.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Pol sedmih je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Po izplačilu bo Slovenija dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnih ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določenje njihovih sedežev zunaj Ljubljane, tudi v Mariboru. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, prihrankov energije pa ni več.
11: Aktualno stanje na naših cestah, kar nekaj območij zastoji, je predvsem na Štajerski avtocesti, najprej med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Dolžina tega zastoja je skoraj 3 km. Po poročanju prometno-informacijskega centra to pomeni približno 5 minut zamude. Potem pa previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani in zaradi tega je tam zaprt vozni pas, nastaja pa tudi zastoj in sicer med vozom Vransko in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Na tem odseku se boste zamudili približno 10 minut, proti Ljubljani pa gneča še od Krtine naprej 20 minutna zamuda in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj ura in 40 minut za osebne avtomobile. Drugih večjih posebnosti na cestah ni oziroma v njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
10: Oblačno jutro imamo, takšno bo danes tudi ves dan, 16 stopinj na našem koncu, danes najvišje dnevne temperature 25 stopinj Celzija, možne so krajevne plohe, proti večeru tudi nevihte, deževalo bo. Četrtek brez padavin, oblačno vreme, popoldan se bo nekoliko razjasnilo, 21 stopinj čez dan, v petek do 23.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dve minuti čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, sreda 10. junija, enkrat če spimo, pa se svetovno prvenstvo v fuzbalu začne. On je res imel, on je tako kot je, ti si se pa napravljala.
3: Ne, pa ni, jaz se veselim tega. Ja,
1: amen,
3: manj mi je to gledati.
1: Tako da, naj samo rečem, ni še prepozno.
3: Za?
1: Novo televizijo.
3: Aja.
1: O čem se te menimo? Pred svetovnim prvenstvom, alo?
2: Novo televizijo za svetovno prvenstvo.
1: Seveda, se pa tako se menjava, ne? Se menjava štiri leti cikle. Ja, seveda, naslednje svetovno prvenstvo mora biti večje, ne? Mora biti boljše, mora imeti boljšo resolucijo. Ker jaz vem, vsak pravi je recimo šparal, pa tudi če ne, glej, bo pač to ta visoka greda počakala na naslednje leto.
3: Pač,
1: veš, če dnevno šalato kupuješ.
2: Ja, kak pa tak to ženi prodaš?
1: Mislim, pa če domu
3: naj prodaš, greš pa kupiš.
1: Tako, domu prineseš, pa kaj boš? Je že marsikdo nazaj vozo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Cure, Friday I'm in love, še ena legendarna. Danes zjutraj 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo rekli par minut nazaj, ni še prepozno, da se zamenja televizija, ker ti ne rabiš tudi ne, v principu imeti že na samem začetku. Fajn pa je, da imaš do izločilnih bojev. Ne? Ali pa dokler tvoji favoriti ne špilajo.
2: Takrat postane zanimivo.
0: Takrat je, no, zanimivo je vse skozi. Dajmo, ne? Za nas fene. Kateri televizor in kaj se priporoča za svetovno prvenstvo 2026, to si je za raziskovalno nalogo vzel naš cenjeni kolega Matej Regen. Matej!
3: Ja, dobro jutro, ekipa!
0: Dobro jutro! Zdravo!
3: Ker vem, da boste svetovno nogometno prvenstvo, ki se začne že jutri, spremljali s kavča in ne s tribun, je čas za moje vprašanje. Je vaš televizor sploh pripravljen na prvenstvo?
0: Joj, ne govori.
3: Namreč, prvi pogoj je velik zaslon. Če je premali, boste offset opazili šele v večernih poročilih, vmes pa se 17-krat skregali, zato vsaj 65 palcev ali 165 cm. Diagonale, da smo si na jasnem. Pomembni so tudi svetlost, kontrast in hitrost osveževanja slike. Fajn je, da izberete zaslon s frekvenco osveževanja 120 Hz. Če televizor ni dovolj zmogljiv, bo hiter igralec v protinapadu izgledal kot pohojena čiguma. Pri kontrastu slike pa so v rahli prednosti televizori zasloni LCD, še posebej tisti mini LED. In seveda ne pozabite na športni način, tam se igrišče res dobro vidi, predvsem pa dresi vaše najljubše ekipe, da ne bote nehote za napačno navijali in se veselili. In seveda dober vidni kot, ko bodo prijatelji v vaši dnevni sobi sedeli na najbolj čudnih mestih, da bodo tudi oni dobro videli tekmo, razen pri Egru, on bo verjetno gledal sam s čipsom. In še zadnje pravilo, če ob zmagovitem golu ne slišite navijačev, kot da so zraven vas v dnevni sobi, je mogoče čas, da si omislite domači kino. Za prepiranje s sodnikom ali selektorjem pa je tehnika totalno nepomembna. Samo pazite, če bo slučajno tekma zvečer, da ta prepir ne preraste v medsosedskega, tako da tiho sederite. A ja, pa da ne pozabim, Španija bo prvak.
1: Pa to je.
4: Vredo je.
0: Joj, samo ja, bez začeš še razmišljati. Mogoče pa res. Jaz eno drugo taktiko obral, sem vsem ostalim pobajti televizije kupo, da lahko imam mir.
1: Pametno, vidiš.

0: 46 minut, 13 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 10. juni in jutri se začne svetovno prvenstvo v fuzbalu, zato danes debatna sreda lahko samo na eno temo in sicer, kaj menite, kdo bo prvak in zakaj ali pa karkoli drugega povezanega s svetovnim prvenstvom, ker zdaj je to seveda osnovna debata te dni. Absolutno.
2: Drži.
0: Kaj so kaj napisali naši prijatelji na družbenih omrežjih?
1: Ja, Natalija je napisala, da bo zmagala Francija in potem se je sama sebe vprašala, zakaj in je napisala za to. Na kar je Goran odgovoril, da ima občutek, da dosti ekip, ki lahko računajo na naslov, medtem Brazilija, Francija, Španija, Nemčija, Anglija, Nizozemska in po njegovem mnenju bo spet kakšno presenečenje kot pred 4 leti, ko je Maroko igral v polfinalu.
0: Ja.
1: In v izločilnih bojih šteje samo ena tekma in tam je možno vse. Potem pa odgovarja na ta niz komentarjev še Dušan, ki pa pravi, kaj nisi čula, da Francozi bojo sami sebe vun vrgli.
0: Ja, se ne bi bilo prvič. Spomnimo, sicer je kar nekaj let že od tega bilo, je takrat, ko je bilo svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki 2010, tudi en zanimiv dokumentarec je na Netflixu na to temo, naslov je mislim, da Avtobus oziroma The Bus, govori pa o tistem zapletu, ko so se tako kregali, da niso šli z avtobusa dol na trening, tako so bili selektorjem skregani. Ja, to so vse zgodbe, ki jih piše svetovno prvenstvo, kam si ti hodil, Eger, zdaj vmes?
2: Kaj je? Ja, dobil sem en klic.
0: Dobil si en klic?
2: Ja, ja, pogovarjal sem temo. Se. Na katero temo? Na temo televiziji, kak si ti celi familiji televizije kupo, ne?
0: Da imam mir, lahko, tako vsak da, pravi naredi.
2: Ja, vredo
0: tako je.
2: No in jaz sem se pogovarjal s tvojo ženo Julijo.
1: Jo.
2: Veš?
0: Zakaj?
2: Zato, ker se pač mi ga večkrat slišiva, ne?
0: Res?
2: Ja, ja, ja, da malo pač pojamra, pa jaz jo poslušam, to, pa nima veze. Tudi ne bom
0: prosim.
2: Ja, čakaj, ne bom celega pogovora, ne, ker...
1: Jegar toneš.
2: Pač med nama, ne, tonem, pač povem, ampak sem pa zrezal en del, ne, da pač imamo dokaz, kak si ti v celi familiji televizije kupo. Nisi,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, da, ja, se včasih malo pohvali z nekimi stvarmi, ko so malo prirejene, ampak v tem primeru sem res jaz kupila televizije, da imamo mi pred njim mir.
2: Tak si ti hoto, ne, da si ti kupo celi familiji televizije.
0: Ja, ne, če ne
1: Julija, kaj še imaš za povedati?
0: Nič
1: še
0: več.
1: Kaj poklicala Jegra?
0: Nič več ni.
2: Vredi.
0: To je dan se lahko zgodi, veš, ko prije družina domov, pa samo kuferčki spredaj čakajo.
2: Ja, ja, ja.
1: Pa boš gledal v gostilni, ne?
2: Ali pa samo en kufer, ne?
4: Ja. So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, 3 minute pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj traja.
2: Ja, v tem trenutku uro in 45 minut, kar pestro dogajanje danes ponovno na Štajerski avtocesti, poleg zastojev še nekaj okvar vozil.
0: Tak da res, previdno in dajte to ukalkulirati. Drugače pa bi bodo v Evropski komisiji spet debatirali na temo prestavljanja ure na poletni oziroma zimski čas.
3: Poudarek je spet na spet.
0: Ja.
3: Ja, ugotovili so ponovno, da to povzroča zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete. Vztrajali bojo pri predlogu iz leta 2019. Prva in edina težava pa ostaja, da se evropske države ne morejo dogovoriti, ali bi uporabljali zimske ali poletni čas. Tako da bomo videli, kaj bo zdaj z tega.
0: Če se za to ne moramo zmeniti, kaj še le za ostale pomembnejše stvari. Ja. Ne? Ja, podrobneje v novicah ob sedmih.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: Hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
10: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
11: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
10: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
11: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
10: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
11: Ne, samo ena varianta je.
10: Ja?
11: Če res hočete iz Brezna,
10: ja?
11: Morate iti z novim Fordom.
12: Ford Automarket Rebernik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
14: A kaki boljši sejem?
13: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
14: Ne, no.
13: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
14: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
17: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
14: Ni, da ni.
18: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenska vlada bo predvidoma jutri obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki velja od oktobra 2023. Policija bi po novem izvajala drugačne oblike nadzora, s čimer bi ohranila varnostne standarde in hrati izboljšala pretočnost prometa na obremenjenih mejnih povezavah. Odločitev sledi pozivu Evropske komisije k postopni odpravi notranjih mejnih kontrol pred začetkom polne uporabe pakta Evropske unije o migracijah in azilu, ki začne veljati v petek. Nova vlada je na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju X tudi odblokirala vse uporabnike, ki jih je blokirala prejšnja vlada, se meni, da morajo biti državni komunikacijski kanali dostopni vsem državljanom, tudi kritičnim.
3: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega.
2: Je povedal direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, prihranko energije pa ni več. Komisija vztraja pri predlogu iz leta 2019 in pripravlja novo študijo o posledicah ukinitve, čeprav je Evropski parlament predlog že podprl, države članice pa še vedno niso enotne glede tega, ali bi vse leto uporabljale poletnim ali zimski čas.

Dogajanje pa tudi na naših cestah danes zjutraj. Najprej previdno, če se peljete iz Maribora proti pesniškemu rondoju. Tik pred pesniškim rondojem je žival na vozišču, previdno tam v obe smeri. In pa kar nekaj območij zastoji tudi na štajerski avtocesti danes zjutraj. Tako pred uvozom Dramlje v smeri proti Mariboru, seveda pa mimo Slovenskih Konjic. Prav tako, no potem pa previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila, ki zapira vozni pas pred predorom Ločica proti Ljubljani. Pred tem prav tako nastaja zastoj in sicer od Vranskega naprej, zamude je približno 10 minut, pa potem je še predmet na vozišču, ki ovira promet v predoru Jasovnik proti Mariboru, no gneča proti Ljubljani pa spet od Krtine naprej na tem odseku približno 15 minutna zamuda in skupni potovalni čas Maribor Ljubljana zdaj 1:50. Previdno predvsem pa strpno za volanom in seveda po predpisih, pa na tem mestu sem skoraj pozabila še eno informacijo, dobili smo SMS od poslušalca Gregorja, ki pravi, da je potrebno biti previden, če se vozite iz Rogatca proti Ptuju oziroma Podlehniku in tudi v kontrasmeri, zato ker je na kompletni relaciji ogromno zemlje na cesti od plazov, ki so se zgodili po noči. Poškodovano cestišče je in na določenem predelu pravi tudi dobro načet most, tako da res previdno. Če imate še vi kakšno informacijo, 0800 055.

16 stopinj še vedno v Mariboru, 16 stopinj tudi Trniče in Gornja Radgona. Danes oblačno vreme do 25 stopinj, čez dan možne krajevne plohe, glavnina padavin sicer popoldan in zvečer, ko so napovedane tudi nevihte. Jutri pa brez padavin, čez dan oblačno, proti večeru se bo razjasnilo, do 21 stopinj bomo imeli, v petek do 23, ko pa bo že nekaj več sonca.

0: iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 6:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In to pomeni, ker je že po sedmi, kmalu po Nickelbackih. Tretje geslo, gesla, ki jih zbiramo v tem tednu, če želite, Jurija. Vse informacije, ki ga bomo podelili v petek nekomu od vas, seveda, vse informacije na totiradio.si, čez dobre tri minute pa torej že tretje geslo.
3: Totiradio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako 9 minut čez 7 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Tak smo rekli na sestanku. In pol več ni bilo poti nazaj. Hvala Bogu. Petek, torej bomo nekomu dali Jurija. Še enkrat, vse informacije so na totiradio.si. Da bi mi vedeli, da si želite Jurija, mislim, ker verjetno so zunaj trije, ki si ga ne, ker ne rabijo verjetno. Ne.
2: Ja.
0: Ali pa...
1: Pač tisti trije ne rabite.
0: Tako, ja, pošljete SMS 051-220-220, sključno besedo oziroma frazo...
2: Premium zobna ščetka VBO.
0: Tako in svojimi podatki, ker gle, vseeno gre za mariborsko ščetko in da smo si na jasnem, zelo ponosni smo na vse, spoh pa na tako uspešne zgodbe, ki prihajajo iz našega mesta. In zato vsak dan izdamo hitro po sedmi, hitro po drugi in po peti, popoldne, dnevno geslo, samo tu in samo v etru in to boste sestavili. Ni v pravilnem vrstnem redu, ampak po mojem ne bo problem v petek pravilno skup zložiti, da boste povedali, ko vas žrebamo in pokličemo in da pokasirate Jurja. In tu je geslo za sredo. Smo perajit?
1: Daj.
3: Ja. VBO.
2: To, ja, tako.
0: Pač samo, če kdo ni razumel, nekaj sta Edvard pa Frida zelo
2: danes
0: intenzivno.
2: Danes je kar cool. Danes ni težko si zapomniti tudi, ne, mislim, rajte se zapisati.
1: Jaz moram priznati, ne samo, da včerajšnjega nisem slišala, da sem tudi ponedeljkovega pozabila.
0: No, dobro.
1: Pak slabo.
0: Tako da, če bi tebe hipotetično v petek, ker te ne umo, ne?
1: Ne, pač... se bi se pozanimala, jaz
0: no,
1: bi se
0: ampak, če bi
1: lahko...
0: tebo klicali, pa bi rekla samo VBO,
1: ne bi dobila Jurija, to mi je jasno, hvala.
0: Tako, te informacije na totiradio.si, 11 čez 7 je.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: 18 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je debatna sreda in ker je dan pred svetovnim prvenstvom v fuzbalu, je možna samo ena tema. Ne?
2: Ja.
0: Kdo bo in zakaj bo? Tomaš je pisal SMS 051-220-220 in pravi, da ziher je, da Italija ne bo prvak. Seveda.
1: Ja.
0: Ker jih ni.
1: Ker jih ni.
0: Tak, Italija bo to,
1: vem,
0: ima take možnosti, da so svetovni prvaki letos kot Slovenija.
2: Ja, res je. Samo težava pri Italijanih, bivši pravzaprav svetovni nogometni veleslije, da jih je tretjič zapored ni
0: ja.
2: Na svetovnih prvenstvih. To pa je že malo zaskrbljujoče.
0: Ja, ja. Tak se zdaj bojo menda zložili skupaj. No, Tomaš pravi, da bi bilo fajn videti Španijo na vrhu, sploh če bi bil finale Francija-Španija, da bi bilo 2-2 po rednem delu, pol pa po podaljških brez golov, pa pol penali.
1: Celo scenarij.
0: Celo zgodbo imaš.
2: Ta scenarij je meni tudi več. Jaz ne vem zakaj, ampak vam tako kratko so penali, ne?
0: Ja, ker to je edino, kar razumeš pri fuzbalu.
1: Pa doj!
2: Ja, ni tak daleč, da ste kaj.
1: Ja,
2: pa, tako, veš, ker redko kjera tekma se tako konča in potem je pač malo bolj zanimivo, ne?

0: Sploh pa
1: ja,
0: to
1: pa
0: lahko dobiš.
1: 6 ur lahko gledaš tekmo.
0: To je pa to lahko dobiš samo na teh turnirjih, ker pač mora na koncu nek zmagovalec biti.
2: Tako, v finalu mora nekdo zmagati, drugače bi bil problem, ne.
0: Tako.
2: Drugače nekje nekaj šlo narobe. Na družbenih omrežjih še kaj pravijo,
1: Seveda,
2: pišejo.
1: Sandi je napisal, Francija ima največ šans po njegovo, bi pa rekel tudi, da se takoj za Francijo, ki imajo trenutno najboljše igralce na svetu, še kaki Argentinci, ki so vedno močni, pa potem Španci, ki niso nikoli za odpisati, pa ajde Brazilci, če Ancelotti naredil red že enkrat tam, ker so dobri, ampak puni samoglavih zvezdnikov.
2: Ja, pa jih je teh verjetno v francoski reprezentanci
0: tudi
2: več.
0: Krmi.
2: In to jaz mislim, da bo največji minus francoske reprezentance, preveč velikih zvezdnikov, preveč egotov in...
0: Ah, kje pa?
2: To, je...
0: kje pa govoriš?
2: To se še ni zgodilo.
0: Vprašaj mene, športnega analitika.
2: Tako, daj ti samo povem, da imena ne delajo ekip. Ne?
0: Ja, razumem, samo Francozi imajo imena, pa še ekipni duh. Jaz vem, ker sem se pogovarjal.
2: So pa svetovna prvenstva pisala toliko enih zanimivih zgodb skozi zgodovino. Recimo, poznate zgodbo o psu Picklesu?
1: Ne.
2: Ki je rešil čast Anglije leta 1966. To je bilo mimo grede takrat svetovno prvenstvo v Angliji in edino svetovno prvenstvo, kjer so Angleži bili prvaki. Na nobenem drugem ne. Ampak ni pes špilo za njih takrat, ampak nogometne legende, ker je samo par dni oziroma par tednov pred začetkom svetovnega prvenstva, takrat je zginil pokal. Takrat je bil pokal malo drugačen, Jules Rimet pokal je bil in ga ni bilo. Bil je na razstavi v Londonu in hop, zjutraj pridejo, ni pokala. Pumeci, kaj bomo, čez par tednov se začne. Bi bila blamaža kataklizmičnih razsežnosti. Vsi celi Scotland Yard, vse so to aktivirali, vse detektive, vse bobije. Vsi so iskali.
0: Vse bobije.
2: Ja, no.
1: Ja.
2: Zanimivo, bobije, ne pa pes. Na koncu se je zgodilo, da je en teden pred začetkom prvenstva se en sprehajal za svojim kužijem po imenu Pickles po parku. In Pickles se je zaganjal ven grm, pa ful, pa migal z repom, pa kaj je tu not, pa daj pridi Pickles, grema. Okoli, ne? V eno,
1: pes,
2: ja, tako pes dela in Pickles pridi, sem ti rekel, veš, da se mi vodi. Pickles še vedno okoli tistega grma in pa dobro, pa Pickles, pa kaj imaš v tem grmu? Pa je šel pogledat in noter v cajtnk papir zavit nepoškodovan pokal Žila Rimea. In tako je pes Pickles pravzaprav rešil čast Anglije.
1: Preveč vprašanj imam zdaj tu.
2: Postal je nacionalni junak, dobil doživljenjsko zalogo pasje hrane in z lastnikom sta dobila tudi vabilo na banket ob proslavljanju naslova prvaka.
1: Lepo.
0: Lepa gesta.
2: Lepo.
0: Ja.
2: Sicer, to je taka ful lepa zgodba, ne? Vprašanje, kaj je bilo v resnici?

0: Skuti Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
13: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
14: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
13: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
14: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
13: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
14: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Polo osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ustavno sodišče bo danes prvič obravnavalo eno izmed številnih pritožb povezanih z izidom marčnih parlamentarnih volitev in potrditvijo poslanskih mandatov. Med več kot 30 vloženimi pobudami pritožniki opozarjajo na domnevne kršitve volilne pravice, zahtevajo razveljavitev volitev, izpodbijajo ustavnost in zakonitost predvolilne kampanje. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma partnerstva za razvoj, s katerim želi vlada k sodelovanju pri pripravi ključnih sistemskih zakonov povabiti tudi opozicijske stranke. Po najnovejšem pregledu Evropske komisije pa se slovensko sodstvo uvršča med najučinkovitejšo v Evropski uniji pri reševanju civilnih, gospodarskih in upravnih zadev.
16: Stanje na cestah med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, dolžina tega zastoja kakšnih 5 km, zamude pa 10 minut. Gneča pa tudi proti Ljubljani od Krtine naprej, zamudili se boste približno 15 minut danes zjutraj. Na skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani trenutno traja 1:40. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa 0800 10 55.
15: Danes ves dan oblačno, vreme do 25 stopinj bomo imeli, v tem trenutku okoli 16 stopinj, čez dan napovedane krajevne plohe, glavnina padavin pa danes popoldan oziroma zvečer, ko so napovedane tudi nevihte. Jutri brez padavin, čez dan oblačno do 21 stopinj, v petek pa se bo nekoliko razjasnilo, tudi temperature nekoliko višje, okoli 24 stopinj.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dobri dve minuti, čez pol osmo sta, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In še malo pa pride mimo Tine. In pa ta vikend, ki prihaja, bo poseben v našem mestu. Športni vikend Maribora, seveda. Ne?
2: Ja.
1: Ogromno se bo dogajalo na Pohorju, na številnih prizoriščih in eno od najpopularnejših za športni vikend je seveda
2: letališče
3: v Skokah.
2: Tako.
1: Ja, športno letališče v Skokah, kjer domuje letalski center Maribor, najstarejši letalski klub v Sloveniji, na svetu.
2: Mogoče
1: ne na svetu, no.
3: Ampak v Sloveniji
1: pa. Je najprej na Tezno.
2: Resno?
1: Tam je bilo prvo letališče.
2: No pa to ti pravim, vidiš. Pa mi smo...
1: Tezno je osnova.
2: Pa no,
1: res je, ja.
2: Vidiš.
1: Na neki točki se... Ok, se vseeno.
2: Kaj?
1: Skratka,
2: ni točke bilo.
1: Hočem povedati to, da pač takrat, čez ta vikend se bo dalo v Skokah, poleteti z motornim letalom ali pa z jadralnim letalom, tudi če želite skočiti s padalom, ne, in dobiti vse informacije o tem, kakje avioni, vse, kakje licence, vse, kak se leti, kakaj je pot do tega, da postanete piloti, ali pa samo pač lepo druženje, ampak da bi malo spodbudili oziroma, da vam omogočimo, ker če še morda kolebate ali pa pač enostavno so kakršne koli okoliščine, jutri zjutraj bomo podarili en let nad Mariborom z motornim letalom.
2: Wow.
1: Petek zjutraj pa en skok s padalom v tandemu.
3: Resno?
1: Ja.
3: Super.
1: No, tak da.
2: Cool.
1: Ja, tak da že samo napovemo, ne, tak da poslušajte tudi jutri ali v petek, če bi radi luft, doživeli na malo drugačen način. 7:45. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, servus.
2: Jutro.
0: Žive.
2: Jutro.
0: Kaj bomo rekli danes, Tine? Ali bomo nadaljevali z zgodbo od včeraj?
1: Tako. Bomo zakoni? O zakonih, čudnih. Ana jih ni slišala včeraj, tako da imamo danes par zakonov tudi za tebe. In sicer, recimo prvi taki bi bil za jegra, ko boš na Japonskem, po 6 popoldne v javnosti je prepovedano prdet. Dejan, ko boš v Kambodži, je prepovedano v visokih petah po templih hoditi.
2: Mogo boš jih doma pustiti.
1: Jeger, ko boš pa v Kanadi, pa je prepovedano drugega obtožiti za tvoj prdec. Ja, pa eno imam za Dejana, še ko bo
0: pa, dobro,
1: ko
0: bo
2: na...
1: Ja, sem imam, ko bo v Avstralijo šel Dejan, prepovedano je nekoga z mokro ribo focka.
0: Najrajši delam, to, ko je morje, to najrajši delam. Ja, res.
1: Ja, nima, jaz bi Ano tam zraven dal, ko sem Emi včeraj povedal, ko bo na Tajskem.
2: Kaj?
1: Ne smeš imeti več kot 14 dildotov.
2: Ok, hvala.
1: Prosim.

0: 10 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Zdaj pa si bom privoščil en pogled, kratek pogled v prihodnost, če lahko, če dovolita.
2: Okay.
0: Samo malo, da se dam v ta modus.
1: Si vredo?
0: Čakaj, gledam v prihodnost.
1: Reči, pogledaj, kako te Jäger tebe gleda, prosim.
0: In vidim, Jäger, ponedeljek boš imel muskel fiber.
1: Spet? Ja. Greš?
0: Čez vikend.
2: Na Veveričkin festival.
1: Joj, ne, prosim, lepo ti. Zdaj gre samo od to.
0: Gre sta spijo, ne?
2: Ja, nekdo mora iti z njo.
0: Od petka do nedelje največji otroški festival v Sloveniji, v Lenartu, v športno-rekreacijskem centru Polena, ne?
2: Ja.
0: Tam bo, park placov bo dovolj in vsega ostalega noro. Ja. Še več kot lani.
2: Pusti, zdaj park placov.
1: Ti ne boš skakal.
2: 35 plus napihljivih igral, pena party, 10 tisoč vodnih balonov, da bo lahko bitka, poslikave, obraza, ringi, špili, vse.
1: Ja, pa koncerti bodo.
2: Pa koncerti bodo tako, Vila Eksana.
1: Eksena.
2: Eksena. To.
0: To je, Vila Eksana je nekaj drugega.
1: To imaš ti pole.
0: To imate foteri zraven, ne? In v tem tednu ima Saša Pančur, dopoldne Saša vsak dan med 9 in 12, stopnice za celo družino za vas, tak je recimo včeraj dobila karte babica Tanja.
1: Babica Tanja! Koliko pa imate vi teh vaših malih navihancev?
3: Indijancev.
1: Tako.
3: Tri.
1: Koliko so stari?
3: 5, 8, 11.
2: Idealna leta za Veverični festival.
3: Ja, pa oni grejo vse te prirediti, festivale igrala in sem ujela pogovor, da ta vikend pa bi bila mami prosta in bi radi šli. In
1: hitro jo pokličite, ker grejo.
3: Super,
1: tri karte za vaše tri tamale. Babi, pripravite se, 10 000 vodnih balonov bo zametat, tak da.
3: To še gre babi, nekaj.
2: Pena party.
3: Je, za 100%. Zato nikoli nisi prestar, ne?
0: Ne. Zna, reakcija, ki od babice ne pričakuješ, pa pena party. Pena party!
1: Izjemno.
0: Mali tak stali ob strani, pa bo babica.
1: Babica pa ful.
2: Jaz komaj čakam.
0: Ja, tako da vse informacije seveda o Veveričkovem festivalu najdete na spletu. Proste vstopnice za celo družino pa skozi ves teden pri Saši med 9 in 12.

0: Tri minute pred osmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Po potovanju Maribor Ljubljana, Ana, danes jutraj traja.
2: Uro in tri četrt še vedno.
0: Še vedno, torej še vedno bo kar dolga, ampak pa če je taka situacija, upam, da pridete, če že ne pravočasno, pa varno, to je najpomembnejše. Drugače pa, kak nam pa kradejo, Jeger?
3: Fejst kradejo in zato tudi Nacionalni center za kibernetsko varnost opozarja na zlorabo podatkov, ki so posledica vdora v rezervacijski sistem enega od hrvaških teh portalov, ki ga uporablja tudi dosti slovenskih turističnih ponudnikov, tako da zdaj tisti, ki so to zlorabili oziroma vdrli, pošiljajo razno razna reklamna sporočila prek mailov, SMS-ov za neke ugodne akcije rezerviranja hotelov, apartmajev, tako da pazite, kaj klikate. No,
0: ja, in ne plačujte če ne zaupate situaciji. Podrobneje v novicah ob osmih.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Munga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
5: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Munga.si
5: in vaš vrt zaživi.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
11: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
12: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
13: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
12: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
13: Festival Arsana 2026.
12: Glasba živi tukaj.
13: Arsana.si.
14: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so zaradi suma poslovne goljofije ovadili direktorja podjetja z območja Maribora, ki naj bi z uporabo ponarejene dokumentacije pri leasing družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov za nakup delovnega stroja, ki ga v resnici nikoli ni imel v lasti. Po neuradnih informacijah Večera gre za direktorja podjetja Zeline Automotive s sedežem v Melju. Po gotovitvah preiskave je osumljenec z lažnimi podatki dosegel odobritev financiranja, na to pa prenehal poravnavati obveznosti, zaradi česar je leasingodajalec utrpel veliko finančno škodo. Nacionalni center za kibernetsko varnost sicer je opozoril na zlorabo podatkov, ki je posledica vdora v rezervacijski sistem hrvaškega podjetja, ki ga uporabljajo številni turistični ponudniki tudi v Sloveniji. Nepridipravi so pridobili podatke o gostih in njihovih rezervacijah, kar izkoriščajo za pošiljanje lažnih sporočil, s katerimi skušajo žrtve prepričati v razkritju podatkov o bančnih karticah. Ker sporočila vsebujejo resnične informacije o rezervacijah, delujejo zelo verodostojno, zato sicer svetuje dodatno previdnost pri vseh zahtevah za plačila in potrjevanje rezervacij, ter priporoča, da uporabniki morebitne nejasnosti preverijo neposredno pri ponudniku nastanitve. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je razkrila posadko misije Artemis 3, med katero bo kot poveljnik sodeloval tudi astronaut slovenskega rodu Randy Breznik. Čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo misija po več kot 50 letih znova pristala na Luni, so zaradi tehničnih zamud in dodatnih varnostnih preverjanj načrt spremenili. Posadka bo tako izvedla zahtevno misijo v nizki zemljini orbiti, kjer bodo preizkušali ključne postopke in tehnologije za prihodnje lunarne odprave.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na naših cestah gneča še ostaja na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na tem mestu se boste zamudili približno 15 minut, enako pa velja tudi od Lukovice proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:45, se pa bo v naslednji uri tudi nekoliko skrajšal. Previdno, predvsem pa strpno, ko sedate za volan in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8:10:55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Če vreme pogledamo v tem trenutku okoli 17 stopinj na našem koncu, vreme danes oblačno, ves dan do 25 stopinj, napovedane so čez dan krajevne plohe, glavnina padavin pa zvečer oziroma popoldan, jutri 21 stopinj, ko bom po večini dneva oblačno, proti večeru se bo razjasnilo, v petek pa pretežno oblačno vreme in okoli 23 stopinj.

0: živo iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, sreda, 10. junija, danes gleda, da bo vsak čas, op, že dežuje.
3: Ne, espadrile, ja, imamo bute.
1: Eba, se ne bo sile čez dan zvečer, je glavnina
2: padovin. Glavno bo zvečer, ja.
1: Tak napoveduje.
2: Zdaj so samo plohice.
1: Eba, ko sem dobil eno sporočilo, ko veš, ko včasih dobiš nekaj, pa ne veš, pa enostavno ne moreš ignorirati, napiše, da najbolj pridna prlečka Slavica danes praznuje, če bi lahko čestitali.
2: Ja, lahko.
3: Vse najboljše.
2: Najbolj pridna prlečka najboljše. Slavica.
1: Evo. Evo. Hvala.
2: Pa kaj, kaj ono, nega ne vole, kaj je to? Kaj
1: tisto? Nega ne vole.
2: To je.
1: Kaj pa to pomeni?
2: Nijem pojma.
1: No, vidiš.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako pa je ura 11 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 10. juni in jutri se začne svetovno prvenstvo v fuzbalu in v debatni sredi je lahko samo ena debata danes. In to je debata v fuzbalu, kdo bo, zakaj bo, kaka so vaše razmišljanja, kaj pišejo, kaj na naših družbenih omrežjih.
1: Ja, na naših družbenih omrežjih so zelo različna mnenja, kdo bo zmagal. Zdaj, tak,
0: normalno.
2: In prav je tak.
1: Ja, Boris je napisal, da misli, da bojo Pekre, recimo, ne?
0: Pekre.
1: Vilija, ki navija za Portugalsko, Duška za Argentino, Andrej za Španijo, Tomaž za Bosno, Jernej za Anglijo in tako naprej.
2: Haiti ali pa kaj takega, to ben njih ne omenijo. Curaçao, tudi recimo, ja.
0: Le zakaj?
2: Ne vem, zakaj ne.
0: No, mislim, ker letos bo to svetovno prvenstvo res gromozansko. Največje doslej, 48 reprezentant, več kot 1200 nogometašev. Da se ne menimo o cenah kart, pa raje sploh ne bom začenjal, ker postanem samo živčen.
2: Pa tudi težava je zaradi teh viz, da tudi če imaš karto, pa spol ne urediš vize, ne, pa si dal za njo par tisoč, mislim, dolarjev.
0: Še huje je, da so recimo v Ameriki zavrnili vizo najboljšemu afriškemu sodniku, ki bi daj sodil.
2: Recimo iz Somalije, ne, ki zdaj pač more. Ne bo sodil. Ne,
0: ne bo, kot morate, ja res, brez veze. Ampak vseeno, fuzbal je, oziroma nogomet je najlepša igra na svetu in prav je, da se o tem pogovarjamo. Ni pa vedno tak bilo, ne, ker malo vmes imamo tudi zgodbe, ki jih pišejo svetovna prvenstva. Leta 1938, to je bilo tretje svetovno prvenstvo, pred finalom v Franciji je bilo, igrali sta pa Italija in Madžarska, so Italijani takrat prejeli kratek telegram iz Rima, ki ga je podpisal fašistični diktator Benito Mussolini, njem pa je pisalo vincere o morire, oziroma zmagati ali umreti.
1: Joj, kar obilo me.
0: Na srečo so Italijani pač vzeli to resno in 4-2 premagali Madžarsko in zmagali, ampak najbolj bizarni del pa bila izjava madžarskega golmana, takrat, ki je po tekmi rekel, mogoče sem res spustil 4 gole, samo sem pa danes Italijanom rešil življenje.
2: No, ja. Evo, tako da, hvala lepa, Madžar. Italijani se ti zahvaljuje. Še zdaj.
0: Ne pomembno, ampak samo hočem povedati, ne, kaj vse se je napletlo okoli teh svetovnih prvenstv.
2: Ogromno zanimivih dejstev je, ne?
0: To bo zagotovo, ja, nikaj. Imam še eno pripravljeno.
2: Aš?
0: Ja, odlično. Ki je, se mi zdi, da sam vrhunec oziroma top 3 takih nenavadnih stvari povezanih s svetovnim prvenstvom v nadaljevanju. Zdaj pa še ena legendarna Queen in Freddie Mercury, I Want to Break Free. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Bruno Mars, I just mind ob 8:21 minut, aktualno iz naših cest, Ana.
1: Ja, poročate o tem, da je dejanski potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zmeraj nekoliko večji kot ta, o katerem poročamo, verjamemo, trenutno po poročanju prometno informacijskega centra uro in 50, vi pravite pa tako.
2: Aktualna informacija pod Maribor Ljubljana, do Domžal je bilo že za zdaj uro 55, samo toliko dejansko, da je malo vinko zveč kot tisto, kaj poročate celi čas.
0: Ja, hvala lepa.
1: Zato imamo vas, hvala.
0: Hvala lepa, res, ja, da zdaj imamo res točno informacijo. Skratka, trajal v, nekot se reče.
1: Ja.
0: A kaj čemo? Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In to že ta petek.
4: Kačing.
0: Tako, zelo preprosta igra je, vsak dan je pač treba si zabeležiti dnevno geslo in iz teh gesel, ki jih ne dajemo naprej po pravem vrstnem redu, sestavite smiselno poved, počakate, da vas izžrebamo v petek po 3. uri, pokličemo in če to poved pravilno poveste, je, Jurja, ne, pač... Praktično že v žepe.
1: Yeah.
0: Ja. Tako, seveda se ne pozabiti prijaviti v SMS-u na 051-220-220. Sključno besedo.
1: VBO premium zobno ščetko.
0: Oziroma premium zobno ščetko VBO.
1: Tako, tako in pravilno. S svojimi podatki.
0: Tako.
1: Pa dobro, bomo oboje upoštevali. No.
0: Vse bomo zdaj upoštevali.
1: Lako cepili, ne?
4: Lako pa že zdaj začnete razmišljati, kako boste 1000 evrov porabili. Ne?
0: To je sicer vedno nevarno.
4: Zakaj?
0: Ja, zato, ker nikoli ne veš. Vseeno je nek faktor. Ne? Ni sicer tak mala verjetnost kot pri lotu, ampak...
4: Ja, drži, samo vseeno pa ne lahko razmišljaš. Tudi pri lotu, eni niti ne igrajo, pa razmišljajo, ja, če bi pa jaz dobil 10 milijonov, recimo.
0: In
4: ne?
0: Kak se pol počutiš, če tak razmišljaš?
4: Fajn.
0: A ja?
4: Ja, ko kaj razmišljam, kaj se pol pa malo slabše, ko se spomnim, da pač ne bom dobil.
0: No, to ti pravim. Tak da, pri nas je veliko večja verjetno vse informacije, pa na Toti Radio Pihasi.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muga.si.
6: In vaš vrt zaživi.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
11: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
15: Pol devetih je.
16: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Nočne neurje z močnimi padavinami je v Halozah povzročilo veliko škodo, najhuje pa je bilo v občini Žetalem, kjer se je sprožilo približno 50 zemeljskih plazov. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, po izplačilu bom tako dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Državni zbor pa je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnosti ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določanje tudi njihovih sedežev zunaj Ljubljane.
17: Aktualno stanje na cestah, zastoje v smeri proti Mariboru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem, zamuda na tem odseku 10 minut in pa tudi od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamuda vsaj 20 minutna. Po poročanju prometno-informacijskega centra pot Maribor-Ljubljana traja ura in 40 minut, sami pa ste nedolgo nazaj sporočili, da je potovalni čas kar nekoliko daljši in sicer pravite, da samo od Maribora proti Domžalam traja pot uro in 55 minut, tako da ukalkulirajte v potovalni čas še kakšno minutko več. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Pa še vreme pogledamo, okoli 17 stopin v tem trenutku na našem koncu, da ne so napovedane čez dan krajevne plohe, tudi sicer zdaj v našem mestu ne dežuje. Danes večer glavnina padavin, ko bodo tudi ko so napovedane krajevne nevihte, sicer pa v četrtek oblačno vreme, popoldan se bo nekoliko razjasnilo, v petek pa več sonca in temperature do 23 stopin.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še kaj, ko pravijo, ko dežuje, bi naj spralo, pa ne bi pol vplivalo, ki je pa to.
2: Ne drži. Ta mit je uvržen.
1: Absolutno, ne, to smo mi dva dokazala, samo letos. Kaj še le v preteklih letih.
2: Ja.
1: Tako da, tudi če imate težave z alergijami, držite se, niste edini.
3: Tako je.
1: Pečemo, en, dva, tri bo to zima, pa je gre s svojimi tečnimi komadi.
3: Nič tečni. 699.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna Coolio, Gangsta's Paradise, ura je 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iz rubrike zgodbe, ki jih pišejo svetovna prvenstva v nogometu, ena od bolj bizarnih, morda celo bolj strašljivih. Iz konca 60-ih, čeprav se je vleklo potem še naprej, ampak počasi. Zgodba je povezana z avstralsko nogometno reprezentanco, s tako imenovanimi Socceroos, kot jih tudi imenujejo. Ne? Kangaroos,
2: yeah.
0: Socceroos,
2: Yeah, mate.
0: Let's put another shrimp on a barbie. Torej, v letu 1969 je Avstralija igrala odločilno kvalifikacijsko tekmo proti Rodeziji.
1: Ja.
0: Ja, ne vem, zakaj so takrat igrali, tako to je danes Zimbabve.
2: Okay, dobro.
0: Ja. In ker jim ni šlo najboljše in ker je to bila odločilna tekma, so avstralski igralci najeli, ker tekma je bila zanimiva v Mozambiku, so najeli, ko so bili tam, lokalnega vrača. Oziroma pač tega vudu čarovnika.
1: Ja.
0: Prišel, In je pred tekmo, pazi, ta vrač, zakopal 3 kurja srca pod štange od nasprotnikovega gola. In s tem, ne, pač zaklel Rodezijce. Ja, jih je džinksno. In Avstralija je to tekmo zmagala s 3-1. Do sem še vse v redu. Težava je nastala po tekmi, kjer je vrač rekel, vidite, delovalo je, zdaj pa
2: naplati.
0: Pay the man. Ne? In je hotel imeti 1000 funtov, ki pa jih takrat revna avstralska nogometna zveza in igralci niso imeli. In potem je besni vrač rekel, a tak... In je naredil en urok in Avstralcem zabrusil, nekaj je tam zaplesal, pa tam poskakal in rekel Avstralcem, nikoli več se ne boste uvrstili na svetovno prvenstvo. In prekletstvo je držalo neverjetnih 32 let.
2: Wow.
0: In to tak dolgo in tak so imeli težave s tem v Avstraliji, da je na neki točki leta 2004 niti ne nogometaš, niti ne funkcionar zveze, ampak en avstralski komik po imenu John Safran je rekel, zdaj pa imam tega dovolj, pa je šel v Mozambik.
1: Pa da onemu Jurija? Ne.
0: Ne, onega več verjetno ni bilo. Ne, ampak je dal, je našel enega drugega vrača, ne? In mu dal denar, da je na tem istem stadionu izvedel obred s piščančjo krvjo, da bi pač zlomil ta urok, ki je bil dan pred 32 leti. In kaj se je zgodilo? Naslednje leto, to je bilo leta 2005, se je Avstralija senzacionalno uvrstila na svetovno prvenstvo.
1: To je neverjetno.
0: Ker je ne samo, da se uvrstila, prišla tudi v drugi krog tekmovanja, se je iz skupine naprej uvrstila v Nemčiji.
1: Kaj to skopanje kurjih src še za kaj drugega velja tudi?
0: Zakopat moraš kurja srca, ja. Pol pa z neko krvjo treba.
2: Da se to razbi... Moro.
0: Tak da, se pravi.
1: V ljudske, mi malo zakopanje, ha?
0: ne te morali ne pod štangami, ne? Ampak pustimo, to ni ta debata. To so zgodbe, ki jih pišejo svetovna prvenstva v nogometu in tudi zato
2: zanimivo.
0: Je to

0: 10 minut pred 9. Bon Jovi, Living on a Prayer. Ali vidva sploh vesta, da je včeraj Tine prišel mimo pri Frasu in Medvarju?
1: Prišel.
0: In začel za Čuj Fras. Tako.
2: Čuj Fras. Dva kolega se menita, ne? Čuješ? Veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli. Travo je prodajal.
3: Res?
2: Pozne 5 let hodim tja, pa nisem vedel, da ima pekarno.
4: Dobro ti gre.
2: Bravo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa čudovito sredo želimo, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Mi pa spet jutri zjutraj, ko bomo pa že rekli, danes pa je dan, ko se začne svetovno prvenstvo v nogometu.
2: Ja.
0: Yeah. Tak da, nič te.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Sanjate v popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
3: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
3: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
0: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobra minuta in ura bo 9.
2: Novice uživo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Ustavno sodišče bo danes prvič obravnavalo eno izmed številnih pritožb povezanih z izidom marčnih parlamentarnih volitev in potrditvijo poslanskih mandatov. Med več kot 30 vloženimi pobudami pritožniki opozarjajo na domnevne kršitve volilne pravice, zahtevajo razveljavitev volitev, izpodbijajo ustavnost in zakonitost predvolilne kampanje ter opozarjajo na morebitne nedovoljene vplive na volilni proces. Pritožba, ki je bila vložena sredi maja in katerem avtor ostaja neznan, pa predstavlja prvi primer, o katerem bodo ustavni sodniki vsebinsko razpravljali. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, s katerim želi vlada k sodelovanju pri pripravi ključnih sistemskih zakonov povabiti tudi opozicijske stranke. Pobuda izhaja iz napovedi premijeja Janeza Janše v širšem političnem sodelovanju za razvoj države, pri čemer bi opozicija lahko sodelovala že pri oblikovanju zakonodajnih predlogov. Medtem ko je pričakovati podporo stranke Resnica, ki je doslej pogosto podpirala vladne predloge, so v Levici sodelovanje odločno zavrnili, saj menijo, da gre za prikrito slabitev socialne države. Skeptični so tudi v Svobodi, medtem ko se je SD do pobude odzval bolj previdno. Po najnovejšem pregledu Evropske komisije se slovensko sodstvo uvršča med najučinkovitejše v Evropski uniji pri reševanju civilnih, gospodarskih in upravnih zadev. Slovenija dosega kratek čas reševanja primerov ter ugodno razmerje med številom prejetih in nerešenih zadev. Na ministrstvu za pravosodje poudarjajo, da to kaže na stabilnost sistema in uspešno preprečevanje sodnih zaostankov. Pregled sicer izpostavlja tudi potrebo po skrajšanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopnji.
1: Je kaj takega na naših cestah?
3: Ja, v tem trenutku je še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Tam je zastoj dolg skoraj 3 km, zamuda pa 9 minut proti Mariboru, proti Ljubljani pa se čaka okoli 8 minut. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda 15 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
1: 17 stopin v Mariboru, Štatenberg 16, pa do 21 še lahko pričakujemo. Danes bo oblačno, deževno, sploh popoldan, zvečer in po noči bo bolj deževalo, potem pa jutri spet oblačno vreme in nekje do 19 stopin.
2: Sašinih 9 ob 9.
1: Dobra minuta čez 9, Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan.
3: Dober dan.
1: Pa lepo sredo v 9 ob 9. Pol ure pauze za vse, kaj še pride, seveda z najbolj hudimi hiti. Recimo, tudi Eva Boto bo tu, pa Sabrina Carpenter, pa tak dalje, da si naredimo lepo dopoldne, smo?
4: Smo.
1: Ok, Somber gre danes na začetek, uživajte in se slišimo tam čez kake pol ure. Lepo dopoldne.

0: Čuti Radio Maribor. Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju v petek 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Nič, daj spravi, se četrtek, na Ptuj gremo na boljši sejem.
2: Pa kaki boljši sejem?
1: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.

0: V ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: 9:30 je ura, Jeger, kaj imamo na cestah?
8: Ja, na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Celje center v smeri Ljubljane žival na cestišču uvira promet, tudi nekaj zastojev je še vedno na Štajerski avtocesti, prvi od izvoza Dramlje pa proti predalu pretovarju oziroma proti Mariboru, tam je zastoj pred delovno zaporo, zamuda 10 minut in pa še zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda 12 minutna. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj na vaši poti. Ti nas potem obvestite na nič 8 nič 10 5 5.
7: Še aktualne temperature, 16 stopin v Mariboru, 17 imate v Šratovcih. Danes bo šlo do 21, oblačno bo, deževno, sploh popoldan, pa nekje do 2. ure zjutraj še padavine, potem pa jutri spet oblačno vreme in podobno kot danes, kar se tiče temperatur, torej do 20 stopin.
4: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9. Vsak dan.

0: Lepo sredo, pa kako bo to šele v petek?
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In to že po jutrišnjem, lepo prosim. Čakaj ga. Joj, da bi meni kdaj tak naredilo. Zelo preprosta igra je. Vsak dan poslušate Toti radio. Trikrat na dan povemo dnevno geslo. To je hitro po 7 zjutraj, pa hitro po 14 in 17 uri. Se lepo zapišete in v petek bo treba vse te delčke sestaviti skupaj, da dobimo stavek, ki ga iščemo. Če vas pokličemo in če poveste prav, je Jurja tu?
3: Odlično.
0: Se je pa treba seveda prijaviti, da vemo, da mi to sploh pač želite.
4: Premium zobna ščetka VBO in svoji podatki na 051-220-220.
0: Akcija!
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob?

0: 9 minut še manjka do 10, tu je to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi. Tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče. In zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled. In tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dober dan!
1: Ja, dober dan! Ja, sem to tako, sem tudi klicala. Ja, zdaj prav gor gledam, pa molim, da ne bilo kar kak fejs dežuje, tak pred bajto tu vum vdari. Pa pol lako direkt stopiš.
0: No, v fekalije, gospod.
1: Ja, da, tak ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dobar dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo se situacijo preverili. Žal ni, bom rekel pod narekovaj, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tako sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz samo nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste
2: Gospa,
1: vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čuti, dobenga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kak bi vi tu not prišli, ne? Skos toto. To tak treba školko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: Noben ni nikam tišal. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Pa čujte lepo vas, prosim, to je morate javiti prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa se nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni soti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem zdaj, gospod, kdaj točno.
1: Enkrat se mi je zdelo, ko sem bila na WC-u, sem še rekla, Joža, čuj neki čudni občutek imam, veš, tako, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi, no.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tak hop, opa, napredalec, smo
2: dobre,
1: pa tam
2: dajte,
1: to te fore, jaz.
2: Dajte,
0: dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si
3: In vaš vrt zaživi.
5: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
6: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
7: CG Evolution Auto.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: Maribor gradimo skupaj.
11: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši

0: Maribor. Mesto na dlani.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
0: Minuta čez deseto.
3: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Nočno neurje z močnimi padavinami je v Halozah povzročilo veliko škodo, najhuje pa je bilo v občini Žetalem, kjer se je sprožilo približno 50 zemeljskih plazov. Po besedah župana Matjaža Kopšeta so poškodovani mostovi in več cestnih odsekov, poplavljeni pa so bili tudi nekateri stanovanski in gospodarski objekti. Na terenu so že vse pristojne službe, ki izvajajo nujne ukrepe za zaščito prebivalcev in vzpostavitev prevoznosti. Občina pa ljudi poziva k previdnosti zaradi varnosti plazov, poplav in poškodovane infrastrukture. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne bodo danes vložile predlog ustavne spremembe, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Cilj pobude je, da volivci ne bi odločali le o listah strank, temveč tudi o posameznih kandidatih. Ideja temelji tudi na rezultatih posvetovalnega referenduma iz junija leta 2024, na katerem je uvedbo preferenčnega glasu podprla velika večina udeležencev. Za sprejetje ustavne spremembe je sicer potrebna dvotretinska večina v državnem zboru, torej najmanj 60 poslancev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa opozarjajo, da poletne počitnice poleg sprostitve in več prostega časa za otroke in mladostike prinašajo tudi povečana tveganja, kot so prekomerna uporaba digitalnih naprav, poskusi alkohola ter morebitno poseganje po drogah. Strokovnjaki poudarjajo, da je v tem obdobju ključna vloga staršev, ki morajo ohranjati meje, spremljati druženje otrok in vzpodbujati uravnotežen prosti čas, ki vključuje šport, gibanje in druženje v živo. Posebej izpostavljajo pomen preprečevanja digitalnih zasvojenosti ter ohranjanja ravnovesja z drugimi aktivnostmi, pri čemer ima pomembno vlogo tudi zgled odraslih.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Je kaj takega na naših cestah?
4: Zastoji so na štajerski avtocesti, prvi je v smeri Maribora pred predorom Pletovarje proti Celju, tam je zamuda okoli 10 minut, podobna zamuda tudi na štajerski avtocesti pri zastoju od Krtine proti Ljubljani, sicer pa še ena posebnost na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Drugih posebnosti ni, če na svoj poti opazite še kaj, pokličite ni 0800 1055.
8: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Oblačno, deževno in tak bo danes nekje do 20 stopinj, trenutno sicer okoli 19. Zgodaj zjutraj bodo padavine ponehale, kar pomeni, da nas jutri čaka oblačno vreme, temperature pa zelo podobne današnjim, torej do 20 stopinj.
3: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: 4 minute so čez deseto, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo sredo.
4: Dober dan.
7: In imava tu še tak en lep kupček družinskih stopnic za Veveričkin festival. Pridite z vašimi malimi indijanci, je včeraj rekla babica Tanja.
4: Ja.
7: Zaskakat bo. Pena party, tega se je veselila Vila Eksena za vaše tamale čuki. Skratka, fajn bo samo prijaviti se je treba z SMS-om Veveričkin festival na 051 220 220.

0: 8 minut je čez 10, če ste v tem trenutku na cestah, previdno.
1: Gre ga pri telefonu. Velik kilo malešnikov malo naprej od vrta na parkirišču. V smeri Trčove.
0: Najlepša hvala za to informacijo in če vi opazite še kaj na vaši poti, smo tu na 0800 10 55.

0: Hiti radio in to ti hudi hiti, lepo dopoldne.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Nekomu od vas in to že ta petek, samo na Totem radiju. Prijavite se z SMS-om Premium zobna ščetka VBO na 051-220-220. Pravila pa izjemno preprosta. Dobro poslušate Toti radio, vsak dan razkrivamo dnevna gesla, ki jih bo treba v petek povezati v pravi stavek. Če vas pokličemo in če poveste pravilno, dobite Jurja. Tak enostavno. In težko bi bolje proslavili milijonto prodano zobno ščetko VBO.
3: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da nas zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponentno navzgor.
0: Vsekakor, pravi Vesna Kaloh. Danes smo razkrili že tretji del gesla in če ste ga zamudili tam hitro po 7 uri zjutraj, ga danes ponovimo samo še dvakrat in sicer malo po 14, pa malo po 17 uri popoldan.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob?

0: Jackson in za take legendarne ponavadi skrbi tudi profesor Križanič. Danes spet pri Frasu in Medvarju in kako to zgleda ponavadi?
1: Zaigrala je tudi v nekaj nizko proračunskih filmih, ampak res nizko, zato ker absolutno noben je nikoli slišal za enega, ko je ona not igrala, ne? Ampak smo jo videli pa lahko tudi na naslovnici Playboya.
2: No, evo, vidiš, pa smo že v tisti smeri, ja. Ker smo že razmišljala s Tomažem Tuče, mogoče res oni nizko proračunski.
1: Ja, veš,
2: ko pride pošast,
1: ja, ne, pa ima Playboya. Ne, one švedske. Ne.
2: Ja, Naked Swedish Chicks.
1: Ja, pa to. Ja, ja,
2: pa, Busty Nurse, ja, House of Love 2.
1: Ja, ja. Moj Volvo je sem servis.
2: Tako? Ne, ja. Da Vinci's Load. Ja. Pa Gina Wild Durga.
1: Dobro.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
6: Pa kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
6: Kaj se boš obula, kaj boš?
7: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q-centrom na Ptuju.
1: Ni da ni.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo

0: Luna.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. 10 in 31 minut, Jegar, je kaj takega na cestah?
9: Je zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Celju in pa še radar v Malečniku pri osnovni šoli, tako da previdno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Oblačno vreme bomo imeli nekje do 21 stopinj danes, Maribor in Šikole trenutno 17. Čez dan po noči so napovedane padavine, jutri pa potem spet oblačno vreme, ne bo padavin, bo pa spet ja, malo hladneje, do 20 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: Oj danes! Oj danes! Oj, danes, ko pojdem v Mariboks.
1: Najprej je treba upozoriti na soboto, ko bo v Mariboksu retro kino, kar pomeni, da si je po letih spet možno ogledati enega od najbolj legendarnih filmov in ta vikend bo to Terminator 1. Ali
2: Resno?
1: Si to gledal, ja?
2: Veš, da sem gledal.
1: Si gledal v kino?
2: Mislim, da ne.
1: Pa nisi, evo, ker si bil premlad.
2: Ja, res je.
1: Tako, to soboto lahko v Mariboksu ob 19.50 in že sedaj si lahko zagotovite vstopnice za tiste najboljše sedeže in vrste na kinobox.si. In enako velja tudi za danes, karkoli boste izbrali, da niste potem tam v paniki in gužvi. Na sporedu so Gospodarji vesolja, na sporedu je nov znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja, definitivno za pogledat ob 20-ih, pa Hudičevka opradi 2, tudi film Date kap, skratka ne bo zmanjkalo. Michael, recimo glasbena drama. Se vidimo v Mariboksu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
3: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
3: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju v petek 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
5: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
4: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
5: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
4: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
5: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: In je ura točno 11.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Slovenska vlada bo predvidoma jutri obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na notranjih šengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki velja od oktobra 2023. Policija bi po novem izvajala drugačne oblike nadzora, s čimer bi ohranila varnostne standarde in hkrati izboljšala pretočnost prometa na obremenjenih mejnih povezavah. Odločitev sledi pozivu Evropske komisije k postopni odpravi notranjih mejnih kontrol pred začetkom polne uporabe pakta Evropske unije o migracijah in azilo, ki začne veljati v petek. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je dosegla pomemben mejnik. Magisterski program ekonomske in poslovne vede je prvi v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo Evropske fundacije za razvoj menedžmenta, eno najprestižnejših priznanj kakovosti poslovnih programov. Dekanica Polona Tominc poudarja, da gre za potrditev kakovosti in zavezo nadaljnemu razvoju. Danes in jutri pa poteka tudi festival znanosti in umetnosti Univerze v Mariboru Festum, ki letos odpira razpravo o vrednotenju znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter spremembah, ki jih prinaša odprta znanost. Dvodnevni program se začne s predstavitvijo študentskih izzivov, drugi dan pa vključuje tudi četrti nacionalni dogodek projekta Spoznaj, pri čemer festival povezuje raziskovalce, študente, visokošolske delavce, odločevalce in širšo javnost.
7: Je kaj takega na naših cestah?
8: Je še vedno je zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zastoj je dolg približno 5 km, zamuda tam 6 minut. Na drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kakšno pazite, pokličite 0800 1055.
7: Še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru in enako tudi v Šalovcih. Danes bo šlo do 20, vreme bo oblačno, deževno, potem zgodaj zjutraj okoli 2. ure bodo padavine ponehale in nas jutri čaka oblačno vreme pri največ 20 stopinjah.
9: Toti radio.
6: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: 2 minuti čez 11, lepo dopoldne.
8: Dober dan.
7: Saša in Jeger tu in tudi danes imava karte za skakanje, za pena party, pa vodne balone, za vilo Ekseno Čuke. Skratka, Veveričkin festival bo ta vikend v Lenartu. Jeger gre?
8: Jaz grem v soboto.
7: Vi pa upam, da tudi, da to doživite. Uživo na lastne oči. Veveričkin festival, Veverička, karkoli da veva, zakaj gre, pošljete SMS na 051 220 220.

0: znamo nekomu Jurja.
1: In danes okoli sedmih smo razkrili že tretje dnevno geslo, ki si ga je dobro zapisal. Če ste zamudili, ga bomo danes ponovili samo še dvakrat, in sicer hitro po 14 in pa hitro po 17 uri. Takrat dobro poslušajte Toti radio in si pribeležite, kaj ti v petek bo treba vse skupaj povezati, da dobimo celo geslo, ki ga iščemo. In če boste to vi, če bo zazvonilo pri vas, če boste povedali pravilno, je to to, dobite Jurja. Prijave so možne vse skozi, in sicer tako, da pošljete SMS besedami premium zob na ščetka VBO, pa vaše ime in priimek na 051-220-220.
0: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob?

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, ozojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
1: Ni da ni.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.
8: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju v petek 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
0: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
11: 11 in 29 minut, Jeger, kaj imamo na cestah?
12: Ja, zastoji so proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, drugih posebnosti v tem trenutku pa na srečo ni, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Oblačno je in okoli 17 stopinj na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 20, občasno bo še deževalo, sploh popoldan in po noči nekje do 2. ure zjutraj, potem pa jutri spet oblačno vreme in podobno kot danes nekje do 20 stopinj.
4: Tvoje mesto,

0: 17 minut je pred 12 in niti približno tak mirno ne bo za vikend. Kajti v športno-rekreacijskem centru Polena bo že 7. Veveriškin festival, tam bodo napihljiva igrala, poslikave obraza, bitke z vodnimi baloni, največji pena party, da ne govorimo o Vili Ekseni in ostalih nastopajočih. Če bi šli, če imate doma male pamže, ki radi divjajo in se zabavajo, pišite Veveriškin festival, SMS na 051-220-220. In kdo je z nami danes?
1: Darja.
0: Pozdravljeni, Darja, kak je?
1: Vredo, hvala, super je.
0: Pa ste kaj pri kondiciji?
1: Pa sem, ja, malo, beto
0: ja, da je, za kolikimi škratki pa je treba doma skakati okrog?
1: Tri škratke imam.
0: Koliko so pa stari?
1: Naši škratki so pa 12, 8 pa 3, bo ravno eden čez par dni.
0: Odlično.
2: Lepo, super darilo za rojstni dan, ne?
1: Ja, super.
2: Darja, bo mi da tudi kaj skakala?
1: Ja, lahko, sem
2: zlačil. Lahko bi, ne, šla malo
0: res,
2: na...
0: Res, na vseh 35 bosta šla?
2: Ja, pa ne, vse pa te.
0: Okay. Pa 10.000 vodnih balonov, da zmečete v njega, pa ko bo tisti top speno, ko bo začelo to vun letet, Darja, vete, kam je treba usmeriti, ne?
1: Ja, vajno, seveda.
0: Ja, če ste za akcijo, mava mi dva, tri otroke, imate, tri karte so tukaj, velja?
1: Ja, najlepša hvala, hvala.
0: Ja,
2: z veseljem.
0: Malenkost.
1: Super, hvala.
0: Malenkost, lep vikend vama želiva, pa uživajte, katerikoli dan boste izbrali, petek, sobota ali nedelja, se vidimo v Lenartu.
1: Ja, najlepša hvala, res hvala vam, srca, hvala.
3: Poslušate Toto dopoldne.
4: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Glavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju v petek 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
1: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelisca-cvetka.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
8: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
10: Minuta čez 12 je.
7: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs bo danes pregledala prostore v centru City, kjer že deluje izpostava ministrstva. Ob tem je poudarila, da bodo preverili kadrovske potrebe in ustreznost prostorov. Maribor pa vidi kot naravno središče ene od prihodnjih pokrajin. Slovenska izbrana vrsta je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro v Toskani v napetem finalu premagala Italijo. Slovenija se je po 8 letih vrnila na evropski vrh.
12: Ni bila to samo ekipa, to je bila družina. Res obnašali smo se kot družina na igrišču, izven igrišča, podporo smo dajali eden drugemu. Prve dve tekmi sta bila zelo napeta, oziroma proti Švici smo se lovili, z Nemčijo je bilo kar napeto. Drugi dan smo demolirali Avstrijce pač s našim sistemom, z Mađare pa smo vedeli, če imamo piko, smo v velikem finalu.
11: Je danes povedal Robert Fischer, selektor slovenske vinske reprezentance. Okrepljena italijanska reprezentanca se v finalu izkazala za zahtevnega nasprotnika, a Slovenci, med katerimi je pomembno vlogo odigral tudi nekdani slovenski reprezentant Rok Kronaveter, so ostali zbrani in po 11 metrovkah postali že petič evropski prvaki. Vlada pa bo opozicijskim strankam poslala predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Državni sekretar Vinko Gorenak je poudaril, da želi koalicija opozicijo vključiti že v pripravo pomembnih zakonov. Podpisnice sporazuma bi lahko sodelovale pri oblikovanju zakonodaje in predlagale tudi lastne rešitve. Ob tem je dodal, da bo nesodelovanje opozicije razumel, kot da svojega znanja ne želi dati na razpolago državljanom.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Preverimo še stanje na naših cestah, Marko.
15: Previdno na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, zelo previdno, tam je zaprt tudi vozni pas, da ne pride do kakšnega naleta. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora okvarjeno vozilo, promet je oviran. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-10-55.
6: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: In še vreme je 17 stopinj v Mariboru, v tem trenutku oblačno je zunaj, Janhova prav tako 17 stopinj. Jutri pravijo, da bo večino dneva prav tako oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, napovedanih je največ 21 stopinj. V petek kakšna stopinja več, takrat bo delno oblačno, več sonca bo na nebu v prvem delu dneva.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
2: Toti radio.
20: In Fras in Medvar? In Fras in Medvar šov.
21: 5 minut čez 12, kaže ura, 10. junija danes, Marko in Tomaž sva tudi danes v službi. Lepo zdrav!
22: Dober dan!
21: In super, fajn je, da ste v naši družbi tudi vi.
22: Hvala lepa.
21: Čez dva tota huda hita pa seveda, kot vsak dan, če le vse posreči, preverimo, kakšen je plan za današnji Fras in Medvar šov.

0: In je dobrih 11 minut čez 12. Marko in Tomaž se druživa z vami, ker je Anja še vedno na dopustu, tak da...
1: Ne? Dobar dan, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
2: Prepono mi je vtrgala tu pri nogi. Ali kaj je že to? Je ta kita neka.
0: Je? Ki? Tam v dimljah?
2: Ja, tu.
0: Uf. Veš, kaj pomaga?
2: Ne vem.
0: Več fizične aktivnosti.
2: O, hvala. Zato?
0: Res, iz lastnih izkušenj ti govorim.
2: Dobro.
0: Ker v enem momentu v življenju je bilo tak daleč, že, da sem si desno recimo v, na fuzbalu pač, se rado zgodi, ker se pač na rej se greješ, pa to bla bla, levo nogo,
2: ja.
0: Med tem, ko me je desna še vedno bolela not kita, pa sem si našpana oziroma je tako malo nekaj počlo, ko sem nogo dvigno ven iz bane. Dvigno, fraz, ne raztegno ali pa nekam, samo ko sem dvigno gor koleno, dam ven stopo, in sem šel pol k zdravniku, ja, to imate vneto, ja, verjetno, in seveda tako vedno tablete. Cool, sem rekel, ja, da ne bi tega jedel. In prv sem začel malo več telovaditi in je to zginilo.
2: Super, me veseli in... Jaz mislim, da je tudi en dejavnik pri tebi je, da si star.
0: Pa to je bilo 15 let nazaj, majmo.
2: No, sem si že takrat bil.
0: Ja, ti pa si zdaj star. De bodi.
2: Okay.
0: Ok, Jurja imamo za vas, ne pozabiti, v petek podelimo 1000 evrov nekomu. Zakaj sploh?
2: Ja, nam zdaj razlagam, bomo vse razložila, no, pravočasno.
0: Vsi, ki ne veste,
2: Ali pa idite na toti radio.si pa si preberite.
0: Tako.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od

0: Izvrstni doči in overview na Totem Radio 20, čez 12 pa je ura.
1: Lepo pozdravljeni in ne vem, če ste slišali, ne vem, če si ti slišal, Tomaž. Portoriški pevec in reper Bad Bunny se je predvčerajšnjim srečal s papežem.
0: A, ki?
1: V Madridu.
0: V Madridu?
1: Ja.
0: Ok.
1: Vsebina srečanja in pogovora nista bili razkriti.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Tudi fotografije baje niso prišle v javnost.
0: Okay.
1: In ljudje se čudijo. Kaj neki je Bad Bunny delal pri papežu? O čem sta se menila?
0: Aha.
1: Naj, ker imel pa je papež na Santiago Bernabeu, je imel ta privatna srečanja z ljudmi.
0: Resno.
1: Ja, med njimi tudi...
0: Na stadionu, prav.
1: Z Bad Bunny. Ne vem, še kaj druga tam, sem pač tak piše.
0: Ne vem, ne poznam.
1: Okay.
0: Dovolj dobro. Edino, zdaj, kaj meni pride na pamet, je, da je Bad Bunny po moje šel k papežu prositi odpuščanja.
1: Zakaj?
0: Za tisti nastop v polcajtu Superbowla.
1: Tako slabo, ali kaj?
0: No, ben ni razumel, kaj poje. Ne, pa se je mogoče... Ali pa je bil poklican na zagovor.
1: Mm.
0: Druga, ne vem.
1: Ali pa...
0: Kaj?
1: Mogoče sta pa si slikice menjavala, ne?
0: Za fuzbal, ja. Ali pa bo ta skup imela komad.
1: To bi bilo tako najboljše.
2: Da z muziko prej mine.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
2: Vrtni center Muka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
1: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
2: Muka.si.
1: In vaš vrt zaživi.
3: Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
5: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drag kantal z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
13: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
12: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
13: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
12: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
13: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Tam je promet oviran, drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če vi na kaj naletite, na svoji poti pa nič osem nič 10.55.
15: 17 stopinj in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Bakovci 19 stopinj. Jutri pravijo, da bo na našem koncu vreme večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, 21 stopinj bo nekje, v petek sprva sonce, popoldne nekaj več oblakov, delno oblačno pravijo bo ves dan, bo pa največ 22 stopinj

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 12:39.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, prav ste slišali, Jurja bomo dali nekomu 1000 evrov.
3: In najprej se treba prijaviti v akcijo, to storite tako, da preko SMS-a na 051-220-220 pošljete geslo Premium zobna ščetka VBO in svoje podatke.
0: In če slučajno želite Jurja, morate potem pozorno poslušati, namreč vsak dan malo po 7, malo po 14 in malo po 17 uri razkrijemo en del gesla.
3: Ja, dele gesla pa si lepo zapomnite, pribeležite in v petek, ko bova mi dva nekoga od vas izžrebala, poveste celotno geslo v smiselnem vrstnem redu in 1000 evrov je vaših.
0: Ja, no, evo.
4: Ja, ne,
0: da tečeš, evo. Pa v petek dobiš Jurja.
4: Ja.
0: Marko Kaloh iz VBO pa razlaga, kako jim je uspelo doseči ta mejnik, torej milijon prodanih zobnih ščetk.
5: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način, da smo skozi našo ordinacijo in pa partnerske ordinacije ljudem približali ščetko, predstavili vse prednosti. Glavnina se je pa zgodila potem, ko so ljudje bili zadovoljni z rezultati, to priporočali kolegom, znancem, tistim, ki želijo najboljši in potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodanih ščetk.
3: Fantastično in nekdo od vas torej bo za to dobil. Jurja, prijavite se, če ste karkoli preslišali, še sploh morda ne veste, zakaj gre, skočite na totiradio.si in si v miru preberite.
0: Ja, preberite.
3: Preberite si potek nagradne igre.
0: Tako.
6: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
7: Še več tudi hudih hitov.
8: S Frasom in Medvarjem.

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na tutem radiju še 12 minut in ura bo 13, kar pomeni, da je zdaj že kar konkreten čas, da nekaj butnemo, ne?
1: Ja, tak da, dober tek.
0: Dober tek. Ok, danes je 10. juni in prav na današnji dan leta 2007 je na vrh lestvice, britanske lestvice albumov prišla Rihanna.
1: Oziroma Rihanna, oziroma Rihanna.
0: Ja.
1: Nekaj časa že nismo slišali, jaz jo moram reči kar malo pogrešam.
0: Okay.
1: Je pa fajn, da ko je kaki taki mejnik, kaki taki spomin, kako obeležje, kaka obletnica, da se malo spomnimo, ne? Kakih morda tudi malo manj znanih hitov, recimo, če lahko tako rečem, ne, se vse, kaj je dala ven, je bila manj... Bilo kar popularno, ne?
0: Ja, Good Girl Gone Bad je naslov albuma, to je tisti album, kjer je gor tudi Umbrella, pa Don't Stop the Music, pa Rehab, pa ne, ne
1: vse to, ja.
0: Svega boga. Ampak danes si bomo privoščili sodelovanje z Nijem.
1: Ma neko ima flešter? Ali kjer ima flešter?
0: To ti ima flešter?
1: Mislim, da.
0: Ni to ni?
1: Ja, ni?
0: Ja, napiši not Fleischter, rap, ti bo našlo.
1: Da
0: ne,
1: vidim,
0: ni, to tudi.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, to tudi.
1: Ja.
0: Da ti bo tudi tako poje.
1: Ja, očitno.
0: Ja, nisem vedel. Ok, Hey That I Love You, torej Rihanna in Nio iz albuma Good Girl Gone Bad, ki praznuje torej obletnico prevzema prvega mesta na lestvici albumov v Veliki Britaniji iz leta 2007. Kaj?
1: Pardon, zlagal sem se.
0: Ja, pa če ti pravim, da se laži.
1: Neli ima flešter.
0: Neli ima flešter, ja. Nio pa je tudi...
1: Ja, to je tako.
0: Ko ima malo ladla.
1: Ja, ja.
0: Poje. Pa klobuk ima menda vedno.
1: Ja, klobuk.
0: Toti, ja, ja.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
0: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
6: Pa kaki boljši sejem?
5: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne no.
5: Pečo, kozlička,
6: ovojka, čevape. Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
10: Vrtni center Muka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
9: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
10: Muka.si.
9: In vaš vrt zaživi.

0: pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju v petek 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
0: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Minuta čez 13.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mariborskem Ventrinskem dvoru se danes pričenja že 9. zmešani festival mladinske ustvarjalnosti, ki ga v prvi vrsti ustvarjajo učenci in mentori glasbene šole Kut Koda, na odru pa se jim vsaki dan pridružijo že uveljavljena glasbena imena.
5: Program zmešanega festivala se začenja vsak dan od srede do sobote ob 17. uri v Vetrinskem dvoru. Začenjajo naši učenci, potem pa nadaljujemo s koncerti mešanega pevskega zbora Kut Koda. Prvi dan so na sporedu karaoke, večerni vrhunci pa sestavljajo zasedbe Dem, Sio, Relayer in pa zmagovalci lanskega showroka Kriera.
4: Je povedala ena od organizatorjev zmešanega festivala, Katja Sreš, in dodala, da festival vsako leto ponuja tudi pester spremljevalni program. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se je morala na prvi tekmi nove sezone Lige narodov pošteno potruditi za zmago. Na turnirju so s 3-2 v nizih premagali domačo Kitajsko in se izognili izgubi točk na svetovni lestvici.
6: Mi nismo bili pravi, tudi na koncu tista individualna kvaliteta in pa da nas je pripeljalo do zelo pomembne zmage, bomo temu rekli, kajti tudi tale VNL se točkuje in šteje za olimpijske igre v Los Angelesu in vsaka tekma je zelo pomembna in normalno tudi že zaradi te lige VNL, da zaigramo na zaključnem turnirju 8 najboljših ekip.
4: Je tekmo komentiral Sebastian Škort, trener mariborskih odbojkarjev Event Maribor. Jutri slovenske odbojkarje v Ligi narodov čaka dvoboj s Poljaki.

0: pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora okvarjeno vozilo tam ovira promet. Če vi naletite na še kaj drugega, nič 8 nič 10 5 5.

Oblačno vreme in svežih 17 stopinj v Mariboru v tem trenutku, še bolj sveže je na zgornjem Slemenu, trenutno 15 stopinj tam. Jutri pravijo, da bo vreme večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, okoli 21 stopinj bo čez dan, v petek kakšna stopinja več, takrat delno oblačno vreme, pravijo, da bo več sonca vidnega v prvem delu dneva.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šov.
0: Malo še, spoštovane in spoštovani, še čisto malo, malo, malo.
2: Do česa,
0: malo, kaj se dogaja? Malo, nije še. Profesor pride.
2: A, ok.
0: Ja.
2: Pride.
0: In kaj bo danes? Ali spet v 80-ta, ali, ne vem, lanski hit od skutera, ne vemo.
2: Pustimo se presenetiti.
0: Ali bomo zavrteli pol ure, ali pa vsaj pa ure, ne, kako dobro uro, Thunderdome, tudi ne vemo, ne, mogoče.
2: To bi bilo svetovno.
0: Res je, kako bi delali.
2: Bolj dvomim, da bo to, ampak ja. Lahko pa upamo.
0: Ok, čez 7 minut.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Lep pozdrav, profesor Križanič. Dobrodošel v tudi studio. Glej, Marko Fras je tudi.
2: Vidim, zdravo, profesor.
3: Vidim, vse sem opazil že oba.
1: Okay.
3: Sem težko zgrešim in enega in drugega.
1: No, res je.
3: Ja. En je veliki, en je širki. Pač, no. Zmenta, kjeri. No. V skok v leto 79 bomo naredili danes in se spomnili hita od Roda Stewarta, ki je sicer malo drugačen od tistega, kar je takrat počel. Do you think I'm sexy? S tem sicer je pridobil nekaj novih fanov, nekaj pa tudi starih izgubil, tisti, ki niso imeli disko glasbe radi, ne, so rekli WTF, ne, kaj za to, ne. Rekel je, oziroma izjavil je, da je en nekoč v nekem intervjuju, da je Do You Think I'm Sexy nastala bolj za zabavo, kot pa za neki res neki projekt, ampak je postal njegov največji hit. Eden od autorjev je Carmine Appice, sicer bobnar v Rodovi spremljevalni zasedbi, ki je bil znan potem, da je nekak vedno iskal neke nove stile in bil pozoren na dogajanje, kaj se dogaja na lestvicah. No, del melodije je sprožil spor glede avtorskih pravic, ker je bila podobna skladbi brazilskega glasbenika Jorgeja Bena Horija. In Rod Stewart je poznaje priznal podobnost in spor so rešili izvensodno. Rod je januarja dopolnil 81 let in trenutno je na svoji poslovilni turneji z naslovom One Last Time. Jaz mislim, da je že bil na poslovilni.
1: Ja, meni se tudi zdi,
3: da imajo Kovač, poslovilno. Poslovilno, ne?
1: Pa Parni Valjak, ja, pa Novi Fosili, pa no, Kis, pa ja. Dve uri zelo meni.
3: Če imate na seznamu pod željo videti Roda v živo,
1: pop je, design,
3: no, recimo,
1: pardon.
3: Je skrajni čas zdaj, ne, če bo res nehal.
1: Ja, res.
3: Namreč 30. junija je v Valenciji, no še bliže pa 2. julija in sicer v Italiji v mestu Bassano del Grappa. To je kaka ura od Benetk. Kar blizu. V enem parku, mislim, da je.
1: Svetovno.
3: Da, če bi redi, da radi res
1: karte
3: odklukali.
1: Karte pa so verjetno...
3: Ja, tak daleč nisem šel preverjati.
1: Okay.
3: Ne, ampak glede na to, da je zunaj, mislim, da je v parku, da je to bolj nekak ni omejeno za... Ne, tam misli, lahko sedijo na tleh.
1: Travi, ja, verjetno od koreninskega sistema.
3: Ja.
1: Ok, ga imajo.
3: Ja, tam imajo sigurno.
1: Bolj žilavo, bolj lahko. Ja,
3: v Italiji, ne.
1: Ok.
3: Dobro. Leto 1979, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: 13 in 22, skoraj 23, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Drage poslušalke, poslušalci in dragi Tomaž, po tem, kar bom zdaj povedal, boste morda mnogi dali vložene murke v zamrzovalnik.
2: Kumarce.
0: Ja, murke, ja. Kumarce, ne?
2: Ja, mislim, kumarce. Ja.
0: Vložene.
2: Ja. Ok.
0: Ok, namreč pojavi se nov trend, da se baje ful dobra začimba in sicer tako, da jih zamrznejo, potem pa pač, ko pripravljaš jed, vzameš ven in naribaš gor po jedi.
2: Ja.
0: Ne, zaradi tega, ker so kisle, to je itak, pa veš, ko so vložene murke not vseh začimb, ne vem koliko, ne, različnih.
2: V glažo, ne?
0: Ja, potem vse to kumarca vpije, tako da ima vse to v sebi in potem piše recimo, ne vem, da se hamburgerjem super podajo, sendvičem, ocvrta hrana, tudi jajce na okobaji, da si lahko gor na

0: Ribaš malo panirano meso, krompirjeve jedi, slane pečenke, mislim, vse.
1: Zdaj študiram, če bi si, veš, vuni peko, pa bi si gor malo, da ja. Malo onega kislega.
0: Probaj, zna biti
1: ful dobro. Ali pa recimo, veš, če eni nima radi murk v francoski,
0: ja, da jih
1: da
0: ne ribaš.
1: Da ti daš murke, samo ne vejo. Pa gledaj, kak je dobro, kak je dobro.
0: Sva je dobro.
1: No, ja, super, hvala lepa, fras.
0: Zmržene murke.
1: Tako.
0: Naribajte po jedeh.
1: Tako. Ali pa, ne.
0: Kaj?
1: Si vun eno po en. Pol pa not.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Yeah.
1: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
7: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
8: CG Evolution Auto.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Jan Plestenjak, Joss Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
0: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
0: Arsana.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Stanje na cestah previdno na Podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribora smeri Ptuja, eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med počivališčem Pluskava in priključkom Fram v smeri Maribora, tudi tam torej previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Razen radar še je v Svetem Juriju, tam previdno, če vi opazite še kaj, pa nič osem nič, 10.55.
4: 18 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Ormož 20, pardon. Jutri pravijo, da bo... Kaj?
3: Si v redu?
4: Ja,
3: okay.
4: Ti nisi.
3: Ja.
4: No, jutri bo večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, 21 stopinj bo čez dan, v petek pravijo največ 22, takrat delno oblačno vreme, nekaj več sonca v prvem delu dneva, potem morda nekaj več oblakov.

0: Servus je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
1: 13:33 kaže ura in je čas, da gremo naprej z muziko. A je tako, Marko Fras?
3: Res je, lepo pozdravljeni.
1: Lenny Kravitz, še prej pa Pitbull in John Ryan. Fireball. Ne morem, razen če si lape premikam. Ni tako enostavno.
3: Ja, ne, ni.
1: Ne, ni.

0: Lenny Kravitz in Fly Away, ne? Kako primeren naslov. Namreč, kaj je danes, en dan?
1: Sreda.
0: Sreda. Jutri zjutraj na Totem radiju podelimo polet z letalom, tako da boste lahko tudi vi
2: fly away.
0: V petek pa torej skok s padalom v tandemu. Zakaj točno gre? Ta vikend, 13. in 14. junij, je v Mariboru športni vikend in letošnja velika novost je enotna karta za 5 evrov. V tej karti so zajete karta za pohorsko spenjačo, za sedežnico radvanje in za javni potniški promet. Tako da vse imamo v bistvu na krožniku, samo treba se oblečiti in zmigati in iti.
1: In iti po enotno karto, kupite lahko na glavni avtobusni postaji Maribor, v TIC Maribor na Partizanski, lahko jo kupite na blagajni spodnje postaje Pohorske ospenjače, lahko pa tudi prek mobilne aplikacije Marprom Shop.
0: Tako, in kot sva rekla, jutri zjutraj podelimo polet z letalom, kar je še ok, v petek pa skok s padalom v tandemu, kar pa meni niti malo ni.
1: Meni
0: okay.
1: Tudi ne, verjamem pa, da mnogi si tega želijo, tako da dajte poslušati, pa mogoče ravno vi dobite, ne, to izkušnjo.
0: Ja. Ja, mejte jo,
1: ja, super.
0: Če si jo želite. Ne? Okay. Tako da, toti radio še posebej za vse, ki vas ni strah tega, da letite 200, preko 200 na uro dol, pa vam ne vem, kaj vse leti po faci.
1: Golobi.
0: A, ok. Vsakomu svoje, ne?
1: Ja.
0: Ni ga dnara, če jaz pravim še enkrat.
1: Skratka, dajte poslušati, športni vikend se bliža, za vas pa torej jutri in v petek tudi fajn presenečenje.
3: Krasim Medvar, za lepše popovdne.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše. Od 9.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks vodi, da ali ne?
2: Pa da, kaj si nor. Enkrat sem to probal, pa sem mi v zadru v bolnici 3 ure lignil v nlovili.

0: Tutti Radio Maribor. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
2: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Munka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
2: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Munka.si.
2: In vaš vrt zaživi.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Dobran, gospodin, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Je kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
14: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
13: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
14: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
13: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
14: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koalicija pred jesenskimi lokalnimi volitvami predlaga ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav pri volitvah županov in občinskih svetnikov, ob tem pa razlogov za spremembo ne navaja. Predlog podpira tudi predsednik Resnice Zoran Stevanović. V opoziciji menijo, da gre za poskus izključevanja dela prebivalstva in spodbujanje nacionalizma. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba pa opozarja, da je predlagana rešitev lahko ustavno-pravno sporna. Svoboda, socialni demokrati, Levica in Vesna predlagajo spremembo ustave, s katero bi uvedli 18 volilnih enot in relativni preferenčni glas na parlamentarnih volitvah. Cilj je volivcem omogočiti večji vpliv pri izbiri poslancev, tako bi lahko podprli posameznega kandidata ali zgolj listo. Nočno neurje pa je največ škode povzročilo v občini Žetale, kjer se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov. Poškodovana sta tudi dva državna in en občinski most, več cestnih odsekov ter številni zasebni objekti. V kratkem času je padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Župan Matjaž Kopše ocenjuje, da škoda sega v milijone, država pa je občini že zagotovila pomoč.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste, Marko.
6: Previdno na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno pa še v predoru pod Mil v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Če vi naletite na še kaj drugega na cestah, nič osem nič, 10.55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Osemnajst stopinj in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku. Stara cesta, 19 stopinj. Jutri bo pri nas večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, 21 stopinj bo nekje, v petek kakšna stopinja več, takrat bo vreme delno oblačno. Pravijo pa, da se bo več sonca pokazalo v prvem delu dneva.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Dobre, 3 minute čez 14, kaže ura, Marko in Tomaž sva tukaj, zdravo.
4: Dobar dan.
1: In če slučajno še kdo ne ve, totiradio.si je naša spletna stran in tam tudi gor vse piše, kako in kdaj do Jurija na totem radiju.
4: Ja, do 1000 evrov, ne piše pa tam ni gesla gor na toti radio.si, to sem želel povedati. Geslo razkrijeva kmalu.
1: In to zelo kmalo. V bistvu, če povema točno, čez 2 komada.
4: No, evo, to.
1: No, da si lahko pribeležite novo geslo, ker petek bo treba sestaviti celega. Za Jurija!

0: 14 in 15 minut kaže ura.
1: BBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In če želite v petek popoldne zaslužiti teh 1000 evrov, se morate najprej prijaviti, ob enem pa imeti pripravljeno tudi geslo.
3: Ja, prijavite se preko SMS-a na 051-220-220, samo pošljete premium zobna ščetka VBO in svoje podatke in ste v žrebu.
0: Tako, ves teden pa bomo razkrivali dele gesla, vsak dan malo po 7, malo po 14 in malo po 17 uri. V ponedeljek in včeraj smo že razkrili, danes je čas torej za tretji del.
3: Ja, in to lahko slišite samo v etru totega radija, nikjer druge, zato pač pozorno poslušajte in si pribeležite.
0: Ok, dam jaz na tiho, pozor, torej, tukaj je tretji del gesla.
4: VBO!
3: Ok,
0: ok,
3: to je to.
0: Smo?
3: Ja.
0: Si zabeležili?
3: In slišali in vse.
0: Ok, ja. Če pa slučajno ni šlo, pa spet po 17. uri pri Andreju.
3: Jutri po 7. zjutraj pa že četrti del gesla.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
6: Frasin Medvar in toti hudi hiti.
7: Evo, še en.

0: I Just Might in Bruno Mars na Totem Radiu, in preden nadaljujemo z muziko, bi rada vse skupaj samo opomnila oziroma spomnila na eno zadevo.
1: Ja, da bo čez slabo urco na sporedu spet toti reporter Milan.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje z nočna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio. Toti hiti.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
4: A kaki boljši sejem?
3: Ja, pred KUD centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
4: Ne, no.
3: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
4: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
5: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KUD centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
7: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
8: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
10: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
4: Ja, v korenčku.
3: Kako v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, previdno pa še med, prav tako na Štajerski avtocesti, ne med, ampak v predoru pod Mil v smeri Maribora, tudi tam eno okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, lahko nas pokličete na 0800 1055.
14: 18 stopin je v Mariboru, oblačno vreme imamo trenutno zunaj Brezula v tem trenutku, da vidimo 19 stopin. Jutri bo vreme večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popovdne, 21 stopin bo čez dan, v petek kakšna stopinja več, delno oblačno vreme bo, več sonca pravijo, bomo videli v prvem delu dneva

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Dve čez pol tri, Marko in Tomaž želiva lepo sredo.
3: Lepo sredo, zdravo.
1: V nadaljevanju pa bomo preverili, kdo je spet postal evropski prvak. Kdo iz naše države? Kdo?
3: Spet.
1: Ja. Ako delam, ne?
3: Vrhunsko.
1: Ja, no, ajde, evo, damo, čakaj, 5 minut pa pol samo. Te pa dajmo. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Kamrad in Be Mine na Totem Radiu. 14.38 je ura, lepo zdrav še enkrat.
1: Lepo zdrav.
0: Slovenska izbrana vrsta pa je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani na 5. finalu premagala Italijo.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Slovenija se je po 8 letih vrnila na evropski vrh, skupno pa je to že 5. naslov evropskih prvakov.
0: Veš, kaj je to? Kar vrej, ne? Danes so ob vrnitvi domov strnili misli v hiši Stare Trte na Lentu, selektor vinske nogometne reprezentance Robert Fischer pa je povedal, kaj točno je prineslo evropski naslov.
2: To je bila družina. Res obnašali smo se kot družina na igrišču, izven igrišča, podporo smo dajali eden drugemu. Prve dve tekme sta bile zelo napeto, oziroma proti Švici smo se lovili, z Nemčijo je bilo kar napeto. Drugi dan smo demolirali Avstrijce pač s našim sistemom, z Mačarje pa smo vedeli, če imamo piko, smo v velikem finalu.
0: To tako je, ne? Če Mađare, ne? Te si že.
1: Ok, ostale ekipe so presenetili tudi z novim načinom igre.
2: Prej smo igrali vedno z zadnji veznim in enim napadalcem in sigurnimi krili. Sedaj pa smo spremenili v bistvu brez zadnjega, dva napadalca. Sigurna krila z izkušnjami smo dali na beke, pa nove mlade moči hitre na krilo in smo jih iz sredine nadaleč prebijali levo, desno, kjer so naša hitra krila vtekali in dvema napadalcama samo žoge na pladno delili. In to so bili presenečeni, ker so mogli potem tri igralce nazaj pustiti vsaj, ne? In še hitrejše smo mi imeli krila kot po one beke in jih je čist medlo.
0: Ja, vidiš, kako to gre, ne? Če malo...
1: Malo pomisliš.
0: Malo razmisliš, kako pa kaj, ja. Na svoji strani pa so imeli tudi navijače, predvsem v finalu, ne, proti Italijanom, ki so ga dobili po 11 metrovkah, ne?
2: So razne Nemcov vse reprezentance navijale za nas. Tudi v drugem polčasu, ko je enega našega igralca Italijan brutalno poškodoval in niti kartona ni dobil, je še njihov mađarski zdravnik prišel dol pa našemu pomagal, da ga sposobita, da je lahko čez 10 minut šel nazaj. Ko smo na igrišču vsi proslavljali, so Francozi tistega igralca italijanskega vzeli in so ga v zrak metali od sreče, da je zgrešil.
0: Jesus.
1: Okay.
0: Si čul?
1: Ja.
0: Nemci.
1: To ti Nemci.
0: Še zdaj. Vsem tem cajtu.
1: Ok, športni direktor Marko Toplak pa je na koncu še dodal, da je, po, da je tekmovalni del bil ves čas v spredju in tekmovalci po vinskem dopingu praktično niso posegali. Baj.
3: Pa moram povedati, da so se fantje omažali zelo, zelo profesionalno letos. Tudi v bivših časih smo imeli malo več do tega tretjega polčasa. Letos vam povem, so se vsi želeli to osvojiti. Vsi so bili s to miselnostjo, v bistvu okuženi, tako smo rekli prej. In sploh ne bilo treba nič reči, večer v 10. sem šel po našem Totem kampu pogledati, nikoli so spali.
0: No, lepo. Če pa kdaj, pol pa zdaj, ne, lahko malo.
1: Zdaj pa lahko
0: posežejo. Se poveselijo, ne. Tako da, čestitke še enkrat, bravo.
1: Čestitke, bravo. Bravo.
4: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
5: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12. in 16.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: Joker out o sevi sonca,
1: Ja, lepo.
0: Ja, 11 minut če in ura bo 3. Zdravo.
1: Dober dan.
0: In če ti rečem Guns N' Roses Don't Cry, na kaj najprej pomisliš?
1: Na skladbo Don't Cry od Guns N' Roses.
0: Resno.
1: Nimam nobenega drugega spomina, žal vezanega na to, kot pa to pač, da je...
0: Vse se ne gre za spomin, na kaj pomisliš? Ne rekel, ne na kaj se spomniš.
1: Eno na Gunse. Je to to?
0: Dobro, ti vrelec kreative. In čustva.
1: Kaj ti, naj, kitare,
0: konec, recimo, poje dve uri.
1: A ja, ti
0: sta. No, evo, lahko okay. Bi, recimo, to rekel.
1: Ja, ne nisem vem. Rekel, ker se nisem okay. Spomnil.
0: Ja se spomnim, da smo tako mat, ko smo bili tretji razred, pa nas je pol dedov bilo vpisanih v kitaristični krožek.
1: Ja.
0: Med odmorom vedno igrali ta začetek. Ah. Kako je zaznilo, veš, vsi nazaj tudi, da kitar so imeli, ne vem, dva, tri, mogoče. Hotlo pa nas je med, ne vem, osem,
1: da?
0: Ja smo si menjavali, daj malo, no. Ko igerce, pol kasneje,
1: ja, ja.
0: Daj malo. Te pa že... Kak tu, tak? A tak primeš, ok.
1: Svetovno.
0: Smo bili pune cool.
1: Verjamem.
0: Čeprav se niso punce nekaj sploh tam.
1: Ja, prehitro še bilo to.
0: Svoje zvezke pa tam.
1: Tretjem razredu.
0: Ja. Mi smo bili cool že celi cajt, so zamudili.
1: No, te pa vzami zdaj kitaro, pa zašpilaj poleg.
0: Bom.
1: Dobro.
0: Guns N' Roses torej in Don't Cry na Totem Radio.

0: zbudite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
8: V soboto 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
7: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
8: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
9: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija.
10: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
11: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
10: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
11: Muga.si.
10: In vaš vrt zaživi.

0: Umeko kepa.
1: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
2: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
9: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: In je dobra minuta čez 15.
8: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Iz mestne občine Maribor občankam in občanom sporočajo, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še 14 dni. Projektne predloge je mogoče oddati do 24. junija za izvedbo izbranih projektov, pa je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov.
12: Že več kot 225 projektnih predlogov, kar je visoka številka, si pa vseeno želimo še dvigniti to številko, tako da apel vsem občankam in občanom, ki še vedno razmišljajo, ne vejo kako, kaj naj oddajo projektni predlog preko aplikacije ali preko spletne strani, časa imajo še do 24. junija in verjamem, da bodo njihove ideje vsekakor pregledane, uslišane in jeseni podane na glasovanje.
11: Razlaga Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Največ predlogov je bilo doslej oddanih za območje mestne četrti Center, najmanj pa za območje krajevne skupnosti Malečni Kruperče in krajevne skupnosti Razvanje, kjer je bil do danes oddan po en projektni predlog. V Mariborskem vetrinskem dvoru pa se danes pričenja že 9. zmešani festival mladinske ustvarjalnosti, ki ga v prvi vrsti ustvarjajo učenci in mentori glasbene šole Kut Koda, na odru pa se jim vsaki dan pridružijo že uveljavljena glasbena imena.
13: Festival odpiramo danes s koncertom učencev Kut Koda, sledi nastop mešanega pevskega zbora Kut Koda ob 20. uri, ki bodo predstavili tudi en prav poseben koncert, ki se obeta v Mariboru skupaj z pihalnim orkestrom Kut Pošta. In pa večer zaključujemo s tradicionalnimi zmešanimi karaokami od 21. ure dalje.
11: Je povedala ena od organizatorjev zmešanega festivala Katja Sreš in dodala, da bodo tudi letos na festivalu sledili Zero Waste ciljem za čim manj odpadkov, ki jih bodo tehtali in vsak dan sproti objavljali rezultate.

0: preko ceste.
1: Previdno v Lipovcih pri uvozu na avtocesto, tam se je zgodila prometna nesreča. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, vsaj po naših informacijah. Če imate više, kakšno pokličite na 080 10 55.

19 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Gaber je 21 stopinj, za jutri je na našem koncu napovedano večino dneva oblačno vreme, zjasnilo se bo pozno popoldne, 21 stopinj je napovedanih, v petek kakšna stopinja več, delno oblačno bo, pravijo, da bo več sonca na nebu v prvem delu dneva.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: Čez dva komada, toti reporter Milan. Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: Gotta be somebody in Nickelback na Totem Radiu. In preden gremo k totemu reporterju Milanu še na ceste.
1: To sporočate.
2: Pozdravljeni, veljašev sem na zdaj lokaciji, pa radar, že celi dan stoji.
1: Najlepša hvala za obvestilo, previdno torej tam, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi. Tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče. In zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled. In tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dober dan!
1: Ja, dober dan! Ja, sem to tako, sem tudi klicala. Ja, zdaj prav gor gledam, pa molim, da ne bilo kar kako fejs dežuje, tak pred bajto tu vom vdari. Pa pol lahko direkt stopiš.
0: No, v fekalije, gospod.
1: Ja, da, tak ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dobar dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo situacijo preverili. Žal ni, bom rekel pod narekovaj, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tako sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz samo nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste
2: Gospa,
1: vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čudite, da benga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kako bi vi tu not prišli, ne? Skos to. To tak treba školko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: No, ben ni nikam tišel. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Pa čujte lepo vas, prosim, to je morate javit prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa se nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni stoti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem, zdaj, gospod, kdaj točno.
1: Enkrat se mi zdelo, ko sem bila na WC-u, sem še rekla, Joža, čuj, neki čudni občutek imam, veš, tako, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi, no.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tak hop, opa, napredalec, smo pa znam tote fore, jaz.
0: Dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: dolgo nekomu Jurja.
1: Ja, 1000 evrov bomo podalili nekomu, ampak se treba najprej prijaviti, pošljete premium zobna ščetka VBO na 051 220 220, torej

0: pač neko smiselno zaporedje.
1: Ja, ja.
0: In ste izžrebani, dobite Jurja.
1: Tako, ves teden razkrivamo dele gesla vsak dan, v bistvu malo po 7 zjutraj, malo po 14 in malo po 17 uri. Torej, 5 delov gesla boste slišali samo v etru totega radija, nikjer druge, zato je treba pozorno poslušati in si po moje najboljše, da nekam beleži vse skupaj. Geslo tudi ne bo v nekem smiselnem zaporedju, tako da boste mogli potem končni stavek sestaviti sami. V petek pa torej nekoga izžrebava. Ne? Zdaj, če slučajno bi vi želeli dobiti Jurja v petek,
0: če.
1: Ne? Potem se dajte prijaviti, ok?
0: Ok.
1: Pravilno geslo in da vas izžrebamo in evo ga Jurja. Vsa navodila najdete tudi na totiradio.si.
2: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
3: Služite Franc in Medvaršov.
4: Hedu, hedu, ni.
3: In to te hude hite.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
3: V soboto 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
2: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
3: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
4: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
7: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
8: A kaki boljši sejem?
7: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
8: Ne, no.
7: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
8: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
9: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
15: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
16: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
17: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
17: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
16: Preveri na zelisca-cvetka.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, previdno tovornjak v okvari je v Murski Soboti na Lendavski pred križiščem z Markišavsko. Sporočate, da je voz možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa so tam nastali tudi zastoji. Prometna nesreča se je zgodila v Lipovcih pri uvozu na avtocesto, to pa je zaenkrat to. Če vi kaj opazite tam zunaj, nič 8 nič 10.55.
19: 19 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Rogatec 21, jutri bo večino dneva oblačno, sonce bi se naj pokazalo pozno, popoldne 21 stopinj bo čez dan, v petek pravijo do 22, nekje takrat bo vreme delno oblačno, več sonca bo na nebu do poldne.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvarša.
0: Minuto čez pol četrto, Marko in Tomaž pa iz srca lepo pozdravljava vse, ki vas je ali pa vas v tem trenutku ali pa morda vas še bo zabaval oziroma zajebaval računalnik.
3: Ja, lep pozdrav.

0: Love. Wannabe in Spice Girls na Totem Radio iz leta 96, Marko.
1: 96, ja. Lepo.
0: Ko si ti glih se odvaja, verjetno.
1: Od?
0: Plenic po noči. Mogoče še.
1: Ne vem, ne bi vedel.
0: A še imaš zdaj? Ok.
1: Lent se bliža.
0: Ja, no, to
1: dajmo se raj premakniti k resnim zadevam in ja? Pomembnejšim. Lent se bliža in na Lentu tudi klasika Dubioza kolektiv.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Ena,

0: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minuslent.si.
3: Aki konji.
4: Lepo ja. So si vas se spomnili, ne? Na tebe v bistvu.
3: Ja, dobro.
4: In na zasedbo Alo Stari.
3: Zelo lepo od njih.
4: Ja.
3: Hvala lepa, ne? Tako da pridite 26. 6. v petek, torej na glavnem odru Dubioza kolektiv.

0: Ka-ching.
1: Kaj se dogaja?
2: Se ti malo nor?
1: Ha?
2: Se ti malo nor?
1: Ne, ti?
2: Spet so nazaj.
1: Kdo? Kaj?
2: Vrnili so se po vsem tem času. Končno so nazaj. Kaj te bomo zdaj? Kil je že preveč, kaj pa zdaj?
1: Kaj boš spet jedel? Kaj je?
2: Rad bi samo povedal. Tisti, ki veste, veste.
1: Ja?
2: Škampi so nazaj.
3: Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrici. Svej.

0: In je čas, da se odpravimo domov, dragi Marko, in zdaj vidiš, ko sva videla na poti iz radija, se je nekaj sonca začelo kazati.
1: Je kar lepo, ja.
0: To je ta najna energija, ki vpliva na vesolje in vse ostale ljudi.
1: Ta pozitiva, res nora.
0: Pozitiv vabriješan, kot se reče. 3 minute še in novice sledijo, potem pa pride Andrej Mernik. In ne pozabit, malo po 17. uri, današnji kos glavnega gesla, če želite v petek v Fras in Medvar šovu slučajno prejeti 1000 evrov.
1: Za več informacij to ti radio.si.
0: Drugače pa nič te.
1: Ajde.
2: To ti radio Maribor.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
4: V soboto 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
2: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
4: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
2: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija. Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambijentu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
5: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
6: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
5: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
6: Muga.si.
5: In vaš vrt zaživi.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
10: CG Evolution Auto.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 16.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da želi razjasniti špekulacije in manipulacije glede dokazov predanih tožilstvu. Ob tem je opozorila tudi na domnevno neprimerno razkrivanje podatkov poslanca SDS Žana Mahniča sej komisije, kar v SDS zavračajo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je umaknil nacionalne prehranske smernice, dejal je, da želi dati prednost stroki pred aktivizmom in zagotoviti pripravo novih smernic na bolj vključujoč način. Odločitev so pozdravili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in Biotehniška fakulteta, ki poudarjajo, da morajo prehranska priporočila temeljiti na znanstvenih dokazih in širokem strokovnem soglasju. V svetu je miru vse manj, kaže poročilo globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Razmere so se poslabšale v kar 99 državah, največ doslej, predvsem zaradi naraščanja oboroženih konfliktov in vojaških izdatkov. Za najbolj miroljubno državo je znova razglašena Islandija, Slovenija pa se je prvič uvrstila med peterico najvarnejših držav na svetu in zasedla 4. mesto.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kakšno je toto popoldne na cestah, Matej?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na Moti pri gasilskem domu in meri iz smeri Cvena, kjer je območje 30 km na uro. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Oblačno je v Mariboru pri 19 stopinjah, v Dornavi 21, v Križevcih pri Ljutomeru 22. Zvečer in ponoči bodo plohene vihte zele vso državo. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Kljub temu pa bo jutri proti večeru pri nas na severovzhodu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Do 21 stopinj pričakujemo jutri v petek, potem večinoma sončno pri 23 stopinjah.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, 3.16, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In upam, da ste poslali že SMS s prijavo, saj veste premium zobna ščetka VBO in tako naprej, pa da spremljate gesla, da si jih zapisujete, ker danes, ko je sreda, človek že ponedeljkovo lahko hitro pozabi. Ne? Skratka, tudi pri tem vam bova z Matejem v totem popoldnevu še malo pomagala, ker tam po 17. boste tudi še enkrat slišali današnje geslo. Zakaj pravzaprav gre v nagradni igri z digitalnim zobom? Zdravstvom VBO in kdaj bo nekdo imel Jurija v žepu, pa po treh totih hitih. Lil Nas X, Jimmy Cliff in zdaj Eminem z Rihanno. Tukaj je The Monster.

0: Lil Nas X, Star Walking, to je Toti Radio 15 minut čez 16. Ravno pravi čas, da recimo pošljete SMS za našo nagradno igro.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Milijon premium zobnih ščetk VBO, odlično, in zato se čim prej prijavite, ker Jurja imamo za vas in petek se bliža, ko ga boste Fras in Medvar v svojem terminu tudi podelila. Pošljite SMS za prijavo čim prej, to je tisti prvi korak do Jurja. Premium zobna ščetka VBO mora pisati v SMS-u, vaše ime in priimek in to pošljete na nič 51 220 220. Vsak dan, trikrat na dan, pa potem slišite del gesla v našem programu. Zjutraj po 7, pri Frasu in Medverju po 14 in še pri meni popoldne po 17 uri. V petek boste imeli 5 delov gesla, treba bo vse skupaj potem dati v eno smiselno zaporedje, da boste dobili stavek, ki ga boste morali povedati Frasu in Medverju, če pokličeta prav vas, in če ga boste povedali, je 1000 evrov vaših. To je to. Pravzaprav zelo preprosto in izjemno zabavno. Zato čim prej pošljite torej SMS svojo prijavo. Če pa današnjega dela gesla še niste slišali, ga boste še v totem popoldnevu nekaj minut po 17.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Tame Impala in pa Dracula na Totem Radio. Dracula sicer ni trenutno v Mariboxu, je pa sigurno kakšna druga odlična grozljivka. Preverimo.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Ponudba grozljivke je v tem trenutku odlična v Mariboxu. Backrooms brez izhoda ob 18. ali ob 20.30. Potem je tu še vedno grozljivka, psihološki triler Obsedenost ob 17.50 in ob 20.45 ali pa Potnik ob 19.20 minut. In nam vas opozorim še na eno novost. Od danes dan razkritja odličnega Stevena Spielberga. Nov film, znanstveno fantastični triler. Glejte si ga danes ob 20. v Dolby Atmos zvoku. Cel spored na kinobox.si. Uživajte.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
5: A kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
5: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
8: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
9: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
10: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Na ceste zdaj z Matejem, izvoli.
13: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar na voznike še vedno preži na Moti pri gasilskem domu, kjer je hitrost omejena na 30 km na uro in meri iz smeri Cvena. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
12: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Moravskih Toplicah 22, v Rošnji 21 stopinj. Večer in ponoči pričakujemo plohe in nevihte po vsej državi. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, proti večeru pa bo pri nas na severovzhodu vseeno še možna kakšna ploha ali nevihta. Do 21 stopinj jutri, v petek potem večinoma sončno, popoldne z nekaj več oblaki pri 23 stopinjah.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan in lepo toto popoldne, Matej Regen tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In skupaj se tudi na tem radiju veselimo festivala Arsana na Ptuju in v soboto 13. junija ob 8:30 zvečer pride Jan Plestenjak v najboljši formi, z največjimi uspešnicami, ki že leta navdušuje občinstvo in mi imamo v totem popoldnevu ekskluzivno dve karti za vas. Kak do njo pa po treh totih hitih Cukero, Jonatas in zdaj Survivor, Eye of the Tiger.

0: Cukero in pa Bajla na Totem Radiu. Še dobrih 15 minut manjka do 17. Andrej, vam delam družbo in veselimo se, da se bo kmalo začel tudi mednarodni glasbeni festival Arsana na Ptuju, ki je v 17 letih ponudil preko 1300 koncertov in pa drugih dogodkov, gostil kar 12 tisoč umetnikov in izvajalcev mednarodnega slovesa, privabil pa neverjetnih 600 tisoč obiskovalcev, tako iz Slovenije, Evrope in drugih celin, pravzaprav z celega sveta zaradi svojih prepoznavnih žanrsko raznolikih glasbenih nastopov in zagotovo ponovno postavil Ptuj na svetovni glasbeni zemljevid. Letos nas čaka torej 18. festival Arsana med 13. junijem in 28. avgustom na slikovitih prizoriščih zgodovinskega Ptuja z več kot 50 dogodki letos, 400 domačimi in tujimi ustvarjalci, tako z področja klasične jazz, etno, world, rock in seveda tudi popularne glasbe in tudi letos bo Arsana dala prostor mlajšemu občinstvu, priredili bodo otroške aktivnosti in bogat spremljevalni program. No in eden od vrhuncev letošnjega 18. festivala Arsana bo zagotovo koncert Jana Plestenjaka, enega naših najprepoznavnejših glasbenikov. Jan, ki vas bo pričakal na odru Arsane v najboljši formi z uspešnicami, ki že leta navdušuje občinstvo in to bo v soboto 13. junija ob 20.30 na Ptuju na glavnem trgu. Nekaj dni nazaj je bil Jan tukaj pri meni v totem studiu in sva klepetala tudi o tem, kako se spominja svojih prvih nastopov na Ptuju in zakaj se tako veseli letošnje Arsane.
1: In bomo spet pod zvezdami pel, ker to so najbolj magični koncerti. Poletni pod zvezdami. Arsana festival.
0: Tako?
1: Izjemen festival. Povabili so me in sem zelo počaščen. In na Ptuj imam jaz tudi ene posebne spomine, ker jaz mislim, da je bil to moj drugi, tretji špil v življenju, je bil na Ptuju. V teatru, ki je že sam po sebi zelo mejhen, v centru, ampak mislim, da je bilo ene 25-30 ljudi, od tega je bilo vsaj 10 mojih prijateljev, da so rešvali mojo čast. Tako da, se spominjam tega nastopa, sploh ne vem, kaj sem pel, to je moralo biti leta 95-94. No, tako da zdaj pa že po mnogih uspešnih, po mnogih uspešnih koncertih ptujskih, prihajamo zopet tja in res bi rad, da čim več ljudi pride, ker bo po moje ta arhitektura mesta, ta star center, ta zgodovina tudi malo narekuje, kako ti koncert odpeleš. Je drugačko v eni moderni športni dvorani. Ne?
0: V tako lepem pričakovanju tega koncerta je torej Jan Plestenjak v soboto 13. junija ob 20.30 na Gornjem trgu na Ptuju na odru Arsane. Torej in ekskluzivno imamo za vas dve vstopnici, dve karti za ta koncert zdaj. Če ste hitri z SMS-om, napišite Arsana in svoje podatke, ime in priimek in pošljite hitro SMS na 051-220-220. Če vam bo žreb naklonjen, pa dobite torej dve karti brez nadaljnih vprašanj in nalog. Pišite čim prej karti. Vas čakata.
2: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Melnikom.

Trenutno je najbolj vročih totih hitov tudi pri nas na totem radiu. Jan Plestenjak in Flirti so to prazna postelja. Še en hudi hit, ki zagotovo ne bo manjkal na Janovem koncertu na Ptuju, torej 13. junija zvečer na glavnem trgu. Če želite dve vstopnici, pa še imate nekaj minut časa, da napišete Arsana in vaše podatke na 051 220 220.

0: Feel Alive, nemški pevec Tim Kamrat je bil to. In ko smo že pri nemških pevcih, Matej in Andrej želiva lepo toto popoldne, zdravo. Moram priznati, da je kolega Matej Regent res odličen, ne samo sodelavec, ampak prijatelj, ker me vsake toliko preseneti s kakšno zanimivo, nekateri bi rekli že prastaro gramofonsko ploščo, ki pač njemu ne pride prav, ker so na njej recimo kakšni nemški šlageri, ne? In jaz se z veseljem odnesem dvoj, ker sem ljubitelj te vrste glasbe, kar vemo vsi, ki jih potem z veseljem tudi poslušam. In Matej Regent se je odločil, da me danes tudi preseneti z eno novo nemško, na kateri piše Das Schönste in Gold, torej najlepše v zlatu.
1: Ja, ja. Ko sem to prebral, namreč zdaj imam novo omaro za plošče.
0: Aha.
1: In jih na novo zlagam, ker je prejšnja že premajhna.
0: Se pravi, kak jih zlagaš, po abecedi?
1: Po seveda po abecedi. Da,
0: Aba je prva.
1: Ja, ne, ni. Prvi so Agnostic Front.
0: Dobro, vidiš,
1: to enkrat jih tudi spoznam,
0: to je razlika morda med tvojo in mojo omarico s ploščami.
1: Ja. In vmes sem seveda, ko listam, sploh nisem vedel, da imam to in naenkrat se mi zasveti Das Schönste in Gold,
0: ja.
1: In sem takoj videl tvoj obraz in sem rekel, a to pa bo za Andreja, že naslov mi pove, da je to direktno za njega.
0: Kakšen vabljiv naslov in oba smo mislili najprej, da so na plošči, ker Matej še seveda ni poslušal, kljub temu, da je še iz tistih časov, ker je še cena gori stala 22 mark 80, takrat v Nemčiji, niso šlageri, ampak pojajo nemške operete.
1: Ja, to smo danes ugotovila, ne?
0: Ne, znana nemška glasbena imena pojo nemške operete in ja zdaj seveda, glede na to, da je plošča že pri meni, ne garantiram, da kmalo v kakšnem napovedniku za toto popoldne na mesto šlagerja ne bo kakšen del nemške operete.
1: Naslednjič ti prinesem punk.
2: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Skuti Radio Maribor. Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
1: V soboto, 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
0: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
1: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
0: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija.
2: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
3: Vrtni center Moka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
2: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
3: Moka.si
2: in vaš vrt zaživi.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
4: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
6: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 2:17.
8: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Žetale po neurju ocenjujejo obseg škode, ki jo je povzročilo rekordno deževje. Sprožilo se več kot 50 zemeljskih plazov, poškodovani so mostovi, ceste in športna infrastruktura. Poplavljenih pa je bilo tudi več objektov. V nekaj urah je padlo več kot 117 litrov dežja na kvadratni meter. Pristojne službe nadaljujejo intervencije, občina pa pričakuje državno pomoč pri sanaciji škode, ki bo po prvih ocenah znašala več milijonov evrov. Slovenska izbrana vrsta je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro v Toskani v napetem finalu premagala Italijo. Slovenija se po 8 letih vrnila na evropski vrh, tudi po zaslugi spremenjenega načina igre.
10: Prej smo igrali vedno z zadnji veznim in enim napadalcem in sigurnimi krili. Sedaj pa smo spremenili v bistvu brez zadnjega, dva napadalca. Sigurna krila z izkušnjami smo dali na beke, pa nove mlade moči hitre na krilo in smo jih iz sredine nadaleč prebijali levo desno, kjer so naša hitra krila vtekali in dvema napadalcama samo žoge na pladno delili. In to so bili presenečeni, ker so mogli potem tri igralce nazaj pustiti vsaj. Ne? In še hitrejše smo mi imeli krila kot po one beke in jih je čizmerlo.
9: Je danes povedal Robert Fischer, selektor slovenske vinske reprezentance. Okrepljena italijanska reprezentanca se je v finalu izkazala za zahtevnega nasprotnika, a Slovenci, med katerimi je pomembno vlogo odigral tudi nekdani slovenski reprezentant Rok Kronaveter, so ostali zbrani in po 11 metrovkah postali že petič evropski prvaki. Volivci pa lahko danes oddajo podpis v podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki morajo do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Menijo, da novela odpravlja pomembne varovalke pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav. Podporo zbiranju podpisov so med drugim napovedali nekateri poslanci Resnice in Socialni demokrati, kjer poudarjajo pomen varovanja človekovih pravic in ustavnih načel.

0: hitro še na ceste, Matej.
1: Ja, ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.

Maribor oblačno pri 20 stopinjah, v Lenartu 21, v Gornjih Petrovcih 22, zvečer in ponoči pričakujemo plohe in nevihte, jutri pa bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo pri 21 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav in lepo toto popovdne, 6:17, Matej Regen tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In tukaj pri naju imava zdaj še in že tretji del gesla, ki ga boste potrebovali za Jurija v petek, kar pomeni hitro, dva huda hita, Žan Virc bo z nami pa Holly Humberstone, potem pa hitro slišimo tudi geslo. Tako da počakajte, poslušajte.

0: Uja pasa v totem popoldnevu, Žan Videc, kje zdaj je tvoje srce in kak bo v petek pasalo nekomu Jurija?
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Komorkoli pa še kot tak zazvoni domača blagajna, ne? In odlično, da imamo digitalno zobozdravstvo VBO. Čestitke sveda za milijon premium zobnih ščetk VBO. In prav to morate napisati, da se prijavite premium zobna ščetka VBO z SMS-om in vašimi podatki na 051-220-220. Prijavite se, da vemo, da bi pač Jurija radi imeli, ker to morate nam povedati s prijavo. Potem pa dobro poslušate vsak dan hitro po 7, 100 jutranje ekipo po 14 s Frasom in Medvarjem in v totem popoldnevu po 17. Slišite en del gesla. V petek boste imeli 5 delov, ki jih bo treba smiselno sestaviti, da dobite en smiselni stavek. Eno smiselno poved. Dobro, to je to. In ko vas boste Fras in Medvar morda izžrebala v petek in poklicala, boste to celotno poved, sestavljeno iz dnevnih gesel, tudi morali na glas povedati, da bomo slišali, zakaj gre in da imate prav. Ok, dvakrat smo današnje geslo že slišali in tukaj je še tretjič. Pazite.
3: VBO.
0: Evo ga. In je šlo. In upam, da ste ga zapisali. Zdaj že morate imeti 3, še 2 vas čakata v nadaljevanju, da bo celotno geslo, celoten stavek potem v petek. Popoln. To je to. Zdaj pa obvezno čim prej prijave premium zobna ščetka VBO in vaše ime in priimek na 051-220-220.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Festival Lent prihaja v naše mesto in tu je napoved še enega odličnega dogodka, ki ga v času Lenta ne smete zamuditi.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
5: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
3: Naš Maribor,
5: mesto na dlani.
3: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambijentu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: 17:31, kaj imamo na cestah, Matej?
16: Pazljivo na štajerski avtocesti, tam namreč žival na cestišču ovira promet pri priključku Šentil v obe smeri. Sicer pa na štajerski avtocesti ostajajo tudi zastoji med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
15: Oblačno vreme ostaja v Mariboru pri 20 stopinjah Celzija, 21 v Cezanjevcih in v Gorišnici. Zvečer in ponoči pridejo plohe in nevihte, ki bodo zajele vso državo. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Proti večeru bo jutri še možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, sicer pa čez dan jutri tam do 21 stopinj. V petek bo večinoma sončno pri 23 stopinjah.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks vodi, da ali ne?
2: Pa da, kaj si nor. Enkrat sem to probal, pa sem mi v zadru v bolnici 3 ure lignil v novili.

0: Lorin in Tatu, še nekaj revizijskega smo poslušali na Totem Radiu 17 in 49, evo zdaj pa nekaj novega, kar se glasbe tiče in sicer ima pevka Rina novo pesem Dim, kar nekaj časa smo zdaj čakali, njeno novo pesem, pod katero se tokrat podpisuje tudi kot avtorica besedila. Pesem Dim ima tudi že video spot, sicer pa nam je Rina tako povedala o pesmi Dim in tudi o svojih načrtih za poletje.
1: Hej, sem Rina in predstavljam skladbo Dim. Avtor je Kevin Kuratin, avtor glasbe seveda. Za besedilo sem poskrbila sama. Tokrat sem malo pomagala tudi pri melodiji refrena. Skladba govori o odnosih, kako pravzaprav prepoznati manipulacijo, se ne pustiti in biti opolnomočen, tako da prepoznaš vse te vzorce. Kar se tiče mojih poletnih načrtov, želim počivati, potem pa bo čas za nove skladbe, morda bodo take energične, bomo videli kako pa kaj, pustimo se presenetiti, a poslušalcem in poslušalkam tega radija želim lepo brezskrbno poletje in se slišimo. Pa pa.
0: Fino, hvala Rina za lepe želje, poletje pred vrati in tu je tudi Rinin nov komad premierno zdaj na Totem radiju Dim.

0: Climie Fisher in pa Love Changes, legendarna iz leta 1987 v totem popoldnevu na Totem Radiu. Zdaj pa še malo o Fras in Medvar show, kulinarični nasvet Frasa in Medvarja, bi rekli danes na pač popolnoma njun način. No.
1: Zmržene murke, tako naribajte po jedeh. Tako. Ali pa, ne?
2: Kaj?
1: Si vun eno po en. Pol pa not.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
5: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
4: Naš Maribor,
5: mesto na dlani.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelista-cvetka.si.
9: Karglas popravi, karglas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
17: Zakaj so pa unikatne?
16: Ker imajo wind-free tehnologijo.
17: A, hlajenje brez pihanja.
16: Tako je.
18: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
19: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
19: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
19: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 18.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Občina Hoče Slivnica je po prekinitvi sodelovanja s prejšnjim izvajalcem zagotovila novo izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe in upravljanja pokopališč. Dejavnost je prevzelo pogrebno podjetje Maribor, ki je odprlo tudi nove poslovne prostore za pomoč svojcem. Župan Marko Soršak poudarja, da bodo občani po novem deležni občutno nižjih stroškov pogrebnih storitev, tudi do 440 evrov. Letošnji maj je bil po podatkih evropskega programa Kopernikus drugi najtoplejši maj v zgodovini meritev. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla skoraj 16 stopinj Celzija, Evropa pa je doživela tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Drugo polovico maja je zaznamoval izjemno zgodni vročinski val, ki v več državah zahodne Evrope prinesel temperaturne rekorde. Zelo visoke ostajajo tudi temperature morske gladine, opozarjajo strokovnjaki. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 2026, ki se začne jutri, je FIFA razkrila nastopajoče na otvoritvenih slovesnostih v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike. V Mexico Cityju bo nastopila Shakira, v Torontu Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry. Prvenstvo bodo prvič skupaj gostile tri države, na njem pa bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc in več kot 1200 nogometašev. Organizatori napovedujejo spektakularen uvod v največji mundial doslej.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Preverimo še situacijo na cestah, Matej.
5: Ja, še kar ustrajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
13: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Oblačno je v Mariboru pri 20 stopinjah, v Reželju in v Cirkovcah 21, začerim po noči pričakujemo plohe in nevihte, te bodo lahko tudi pri nas ponekod celo močnejše, zajele pa bodo vso Slovenijo. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, proti večeru pa spet kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri čez dan do 21 stopinj, v petek potem večinoma sončno pri 23 stopinjah.
2: V totem studiju Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3:18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
1: Zdravo.
0: Toti reporter Milan prihaja kmalu. Slišali smo, kateri bodo nastopajoči ne, na otvoriti svetovnega prvenstva v nogometu. Shakira, Michael Bublé in Katy Perry.
5: Ja, to so tisti glavni, so glavni. Še potem neki spremljevalni, ampak ja. Te glavne zvezde so pa te trije. Ja?
0: Dobro, to, da imamo mi dva neki mali stand-up, razumeš, to nismo tako hotli objavljali. Ampak ja, dobro, okay. No tisti, ki se na stand-up tudi zares poznajo in pa na pravo radijsko ko satiro ekipa totega reporterja Milana, pa torej po treh. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Tiesto, The Business na Totem Radio, 15:18, pa se že veselimo nove zgodbe totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe na terenu, ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi, tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče in zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled in tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dober dan!
1: Ja, dober dan, ja sem to tako, sem tudi klicala. Ja, zdaj prav gor gledam, pa molim, da ne bilo kar kak fejs dežuje, tak pred bajto tu vum vdari. Pa pol lahko direkt stopiš.
0: No, v fekalije, gospod.
1: Ja, da, tak ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dobar dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo situacijo preverili. Žal ni, bom rekel pod narekovaj, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tako sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz samo nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste
2: Gospa,
1: vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čutite, do benga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kako bi vi tu not prišli, ne? Skoz toto. To tako treba školko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: No, ben ni nikam tišal. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Počujte lepo vas, prosim, to ja morate javiti prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa zdaj nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni stoti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem zdaj, gospod, kdaj točno.
1: Enkrat se mi je zdelo, ko sem bila na WC-u, še rekla, Joža, čuj neki čudni občutek imam, veš, tako malo, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi not.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tako hop, opa, napredalec, smo pa znam tote fore, jaz.
0: Dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Ciencio in Little Mix, reggaeton lento, na Zlatem radiju Taylor Swift je trenutno na vrhu naše lestvice, tudi 30 že šesti teden in to s totim hudim hitom Opalite. No, ima pa že nekaj povsem novega, I Knew It, I Knew You se imenuje njen najnovejši singl, ki ga bomo našli tudi na soundtracku najnovejše risanke Toy Story 5 iz Disneyjevih in Pixarjevih studijev in to je tudi tista ta glavna pesem, ki bo risanko spremljala tako pri promociji, kot seveda tudi potem v kinih I Knew It, I Knew You poslušamo s Taylor Swift tudi v totem popoldnevu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: CG Evolution Auto.
8: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
7: CG Evolution Auto.
9: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
10: Na odru Jan Plestenjak, Joss Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
9: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
10: Festival Arsana 2026.
9: Glasba živi tukaj.
10: Arsana.si.
11: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
12: Ja, reči.
11: Zakaj ti čisto nogi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
12: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
13: Preveri na zelisca-cvetka.si.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
16: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
17: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletobarje v obeh primerih proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti, če opazite še kaj na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. Oblačno vreme in 18 stopinj imamo v Mariboru, v Rakičanu 21, na Fali 17 stopinj. Zvečer in po noči pričakujemo plohe in nevihte, te bodo zajele vso Slovenijo in tudi močnejše bodo lahko vmes. Nevihte namreč. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa bo spet možna kakšna ploha ali nevihta pri 21 stopinjah. V petek kaže na večinoma sončno vreme in 23 stopinj bo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Lepo zdrav v 18.33, fajn, da ostajate z nami, ker zato, ker ostajate, to lahko pomeni, da že v naslednjih minutah dobite dve karti za koncert Jana Plestenjaka na Ptuju, na festivalu Arsana. Že 18. festival Arsana se torej bliža in koncert Jana Plestenjaka bo eden od vrhuncev v soboto, 13. junija ob 20.30 na Ptujskem glavnem trgu. In kmalu, torej nekdo dobi dve karti, če ste se prijavili. Arsana in vaši podatki z SMS-om na 051-220-220. Alphaville prihajajo z legendarno Forever Young, pa Somber Undressed, pa še Mando Diao, Dance with Somebody.

0: Kak znajo Alphaville pobožati, ne? Ta odlična melodija in to ti legendarni hit iz 80-ih. Leta 84, ko si človek še vedno, vsaj za hip lahko predstavlja, da si še vedno tak mlad in si, ne vem, tako kot sem jaz bil takrat v prvem razredu osnovne šole na Konjšaku, evo. Ampak zdaj je 2026 in bliža se 18. festival Arsana na Ptuju. Eden od vrhuncev bo tudi koncert Jana Plestenjaka in sicer že na začetku 13. junija, to je sobota ob 20.30 na Ptuju na glavnem trgu. Prej smo slišali, kako se tudi Jan veseli nastopa in pa koncerta na Ptuju. Tam je imel tudi enega svojih prvih koncertov, takrat še zelo majhnega, zdaj bo množica zelo velika. To smo prepričani in imeli ste možnost, da pošljete SMS Arsana in svoje podatke na nič 51220 in se potegujete za dve vstopnici in dejansko je žreb določil tokrat najhitrejšo poslušalko, ki je prva poslala SMS. Bila je najhitrejša. Natalija, zdravo.
1: Zdravo.
0: Natalija, neki zadihani ste, ki sem vas zdaj zmotal.
1: Nikjer v službi in sem po telefon zlaupala.
0: Ok, evo, lahko se zdaj pomirite, ker imam dobro novico. Dve karti za Jana Plestenjaka za Ptuj, za Arsano.
1: Ja, super.
0: Vredi, ne? Ja, bravo, super. Odlično, čestitam, bravo.
1: Ja, hvala.
0: Evo, krasno. Daj ste mi na zadnje na Janovem koncertu.
1: Jo, že en čas, ne.
0: Že?
1: Zdaj bo pasalo.
0: Bo pasalo. Fino, pa še zunaj bo na glavnem trgu.
1: Pa ženski večer, to je to.
0: Ženski večer, evo, to pomeni, da boste zraven povabili še kako žensko?
1: Ja, uporabnico, ker sem v službi, tako da boš imeli ženski večer.
0: Sam. Ja, bravo, evo, kak lepo, odlično. Naredita si lep ženski večer, jaz sem prepričan, da ta pravih Janovih melodij bo več kot dovolj za taki pravi ženski večer.
1: Seveda.
0: Lepo poletje želim, srečno.
1: Enako, adio.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi hitov.

0: Prav vrej, to ti hodi hit Bruno Marsa. I Just Might smo poslušali. Ta teden je na 8. mestu naše lestvice, totih 30 edine uradne lestvice totega radija, ki jo lahko poslušate med drugim tudi danes večer ob 8. Ko se mi še potem Tine pridruži čez dobro uro, če ste lestvico slučajno zamudili v soboto ob 11. Ampak spomnimo se zdaj še enkrat, kdo je na vrhu lestvice ta teden.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
6: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
18: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
18: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
18: Arsana.si.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.
20: Ura je 19.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicija je vložila predlog za začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli bi tudi preferenčni glas. V SDS so proti preferenčnemu glasu, v resnici načeloma za, po mnenju Nove Slovenije pa je za spremembo volilne zakonodaje še čas. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začne jutri, bodo sodelovali tudi trije slovenski sodniki. Glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bodo svojo prvo tekmo sodili v noči s sobote na nedeljo. Vodili bodo obračun skupine C med Brazilijo in Marokom v East Rutherfordu, ki bo gostil tudi finale svetovnega prvenstva. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se je morala na prvi tekmi nove sezone Lige narodov pošteno potruditi za zmago. Na turnirju so s 3-2 v nizih premagali domačo Kitajsko in se izognili izgubi točk na svetovni lestvici.
21: Vsekakor je spodbudno tudi to za naš odbojkarski klub Event Maribor, da imamo 5 igralcev in 4 so bili med nosilci igre na igrišču, Možič, Bračko, Planinšič, Pajenk in pa tudi menjava na organizatorju igre, ki sta jo imela Planinšič in pa Najdič, to pomeni 2 Mariborčana. To je vsekakor velika stvar. Smo lahko ponosni, da lahko naše fante gledamo, naše igralce iz Maribora, ki so bili vzgojeni v Mariboru za reprezentanco in to na največjem nivoju.
20: Je povedal Sebastian Škorc, trener mariborskih odbojkarjev Event Maribor. Jutri slovenske odbojkarje v Ligi narodov čaka dvoboj s Poljaki.

Na cestah ostanite previdni, okvara vozila na Štajerski avtocesti in posledično zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru, tam previdno zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi del. Sicer brez večjih posebnosti po naših podatkih, če se je karkoli vmes spremenilo, pokličite 0800 10 55.

0: Oblačno ostaja v Mariboru pri 18 stopinjah, v Lipi 20, Slovenski Bistrici tudi 20 stopinj. Začeraj po noči pričakujemo plohe in nevihte, tudi močnejše bodo lahko mes in zajele bodo vso državo. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, proti večeru pa spet kakšna ploha. Do 21 stopinj pričakujemo jutri, v petek potem večinoma sončno vreme pri 23 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravim, dobro večer in so 4 minute čez 19, ravno pravi čas, da vas v nadaljevanju še enkrat spomnim na našo nagradno akcijo z digitalnim zobozdravstvom VBO, ker petek bo hitro tu, ne? Jurija pa itak prav pride. Po treh, Lucas Graham, Midnight Oil in Ray, ki se še vedno sprašuje, le kje je njen soprog, kje je njen mož? Where is my husband?

0: Odlični Lukas Graham na Totem Radiu, 7 years smo poslušali, ne 7 let, samo še 2 dni do Jurja.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In je zazvonila blagajna, ja, res izjemna številka, milijon premium zobnih ščetk VBO, torej in Jurja za vas že ta petek. Sicer pa na ta milijon zobnih ščetk so ponosni tudi pri VBO-ju, tako pravi Marko Kaloh.
3: Moram priznati, da smo izjemno srečni in ponosni, da nam je uspelo v relativno kratkem času doseči ta izjemen mejnik milijon prodanih ščetk.
0: Čestitke za to. In komu bomo čestitali v petek, kdo bo torej dobil Jurja? Še čas za prijavo. Napisati morate v SMS premium zobna ščetka VBO, svoje ime in priimek in SMS poslati na 051-220-220. Vsak dan pa morate poslušati del gesla, ki vam ga predvajamo samo trikrat na dan, zjutraj po 7. uri, pri Frasu in Medvarju po 14. in pri meni po 17. uri. Trikrat v enem dnevu ga lahko slišite, enega in istega, in v petek boste imeli 5 delov gesla, potem jih boste malo premetali, jih dali skupaj in dobili en smiseln stavek, no in to bo tudi rešitev. Ko vas bosta Fras in Medvar poklicala v petek, boste prav to rešitev morali povedati, in če jo boste, dobite 1000 evrov. Hitro prijave!
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob?

0: Nina Pušlar in čudovit toti hit Ironija na Totem Radiu. Ne pozabite, če se želite še pred večerom nasmejati, hitro na naša družbena omrežja Totega Radija, tam vas čakajo tudi Tinetovi slabi vici.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
3: Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o

0: Servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gder.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
4: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
10: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
10: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
10: Arsana.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
18: Pokvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovira promet in posledično je zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Tam previdno zastoj ostaja prav tako na štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi tam se boste zamudili nekaj minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Oblačno vreme in 18 stopinj imamo v Mariboru, 19, v spodnjem Dupleku 20, pa v Hrasti v Moti. Zvečer in ponoči pričakujemo plohe nevihte. Te naj bi zajele vso Slovenijo, tudi močnejše nevihte bodo lahko vmes. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, proti večeru pa še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta do 21 stopinj. Se bo segrelo jutri v petek, ko bo večinoma sončno, pa do 23.
19: Moje mesto.

0: Še enkrat bomo slišali danes večer na vrhu lestvice tudi 30, Taylor Swift in pa Opel Lights. In zdaj v Fras in Medvar show, izvolite, prosim lepo, kulinarični nasvet a la Fras in Medvar.
1: Zmržene murke, tako naribajte po jedeh. Tako. Ali pa, ne? Daj. Si vun eno po en. Pol pa not.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Niko Santos, number one. Kdo je številka ena, kdo je na ostalih mestih naše lestvice? Pa boste seveda slišali danes večer, ko je sreda, med 20. in 23. bova Tina in Andrej ostala z vami in čaka nas ponovitev sobotne lestvice, totih 30, z vsemi 30-imi, totimi hudimi hiti, s 6-imi totimi kandidati, ki bi še radi na lestvico, pa s 6-imi number one hiti minulih 30-ih let, in še kaj se bo našlo zraven zanimivega iz sveta popularne glasbe, tako da vabljeni v najno družbo, točno ob 20-ih štartamo. Tu pa sta še dva tota huda hita zdaj, David Bisbal, upel Silencio in Roxette Dangerous.
1: Dobro večer z Andrejem Melnikom.

0: Tutti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Jan Plestenjak, Just Town, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: Arsana.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj naj viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici Totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripravila vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
0: Totih 30.

0: Dara in Bangaranga z nami prvi teden na 29. mestu. Šest mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mestu. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-Aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30.

0: Stateside s padcem na 28. mestu danes. Tri mesta boljše kaže tokrat za Felixa Jena in Kaskado. Kako uspešna bo priredba dobrega starega hita Upside Down, bodo za boju Turn Me pokazali naslednji tedni. Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrini Carpenter. Duet, posnet za Madoni novi album, se imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici iz povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za Boy You Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova Pop Idol Will Young posnel legendarni hit za zasedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal 2 tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. 30.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
2: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
2: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
2: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
2: Glasba živi tukaj.
5: Arsana.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parket je Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
13: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes padli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mestu. Avstralski multi-instrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Nutter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice Totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivia Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušati. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta višje.
1: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo na 21, ki z Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in ju označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: Arsana.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Poslušate lestvico Totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest višje. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s totim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj vztrajnih totih hitov na lestvici je zagotovo Gone Gone Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

Gon Gon Gon na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednov nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto nižje od prejšnjič. Dotik 30.

Harry Styles ta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine jo je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine.

0: in Monika sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brand in Monika, The Boy Is Mine.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Uti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
2: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
2: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
2: Glasba živi tukaj.
3: Arsana.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
6: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Na polovici lestvice Totih 30 smo, edine uradne lestvice Totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest navzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
0: Totih 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-imi z End of Beginning. Tudi Teddy Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know It All je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi stotim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Tudi 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušajmo torej Homewrecker.
1: Lestvica totih 30.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Totih 30.

0: Šut.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Na devetem mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, to je Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico. 5AM danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Z dvojke na devetko Baby Goodbye in Alle Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na 8. mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav, beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Bruno Mars je z nami na 8. mestu. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit Golden, ki se lahko pohvali tudi z enim najboljših airplayov na totem radiju, bil na vrhu samo dvakrat po teden dni. S tem tednom pada še dve mesti z 4. na 6. Dve mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo samplo iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še piko na i moramo dati naši lestvici totih 30 v tem tednu. Tine in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušamo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti višje je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrtem mestu. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavljal na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Texas Lightning in eurovizijski hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvič čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. Dotik 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Tik pod vrhom prve junijske lestvice Totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših Totih hitov od desetke navzgor. Na desetem mestu danes Mihael Šulte s 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz drugega na deveto mesto. Na osemki ta teden Bruno Mars I Just Might. Ray je na sedmem mestu z Where Is My Husband. Huntrix Golden na šestem mestu. Na petki Holly Humberstone To Love Somebody. Bibi Rexha & Faithless na četrtem mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo ima je priti med najboljše tri na tretje mesto, torej Save Me Tonight. Na drugem mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še peti zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opel Light je na vrhu, čeprav sta drugo in tretje mesto že izjemno močni ta teden. Ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. Prvo mesto lestvice Totih 30, Taylor Swift in Opel Light. Pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasproti sonca